0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio Vnitra.

uče. Kúpil som jej topánky, žltých ruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

stane. Divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť.

láska moja. Po toľkých časoch nepokoja že pre svet

A to som ja, tvoje staršie ja. Cez všetko udrž si svoje nadšenia. Ľudia okolo sa menia. Daj pozor, neignoruj znamenia. V naivite ťa zabedňa. Svoje energie sa najedia. Odpusti, inak na seba privoláš ďalšie obdobie zatmenia.

Zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: DJ Miguel Arica.
1: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: A tak teda na zdraví.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grbfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grbfluid.sk.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
6: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
7: Did you miss me, Spidey?
6: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
8: What is happening to me?
6: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4.

0: Town. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Vyhnutie už znova!
2: Hračky sú späť. Toy Story 5.
3: Woody!
4: Jessie? Haló?
3: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
5: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
1: Je po nás!
2: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
6: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
2: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
7: Váznitá. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
9: 105,4. 105,4. Rádio v Nitre.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Vyzerá, že nastal čas prepiť si na seba. Viem, prečo ťa mám tak rád. Môj priateľ, aký slnko zapadá a rastie nálada. Celé mesto je na nohách.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
6: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
7: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
8: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
9: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFood.sk.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
1: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4. Rádio Vnitre.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra, máme štvrtok 23. júla, ale nám to pekne ubieha. Toto štvrtok už je malý piatoček a piatoček to už viete, čo je. To už je ten deň, na ktorý tu všetci čakáme. Nepredbiehajme a poďme si vypočuť najprv, že kto má dnes meniny.
2: Dnes je 23. júl a meniny má Olga. Pôvod mena je severský a jeho význam je zdravá, šťastná. Tieto ženy sú bojovníčky, reagujú rýchlo a rázne. Sú citlivé, sentimentálne, šarmantné, žiadostivé, nenásytné a tvrdohlavé. Vždy musia mať všetko hneď a pod palcom. Nevedia, čo je plachosť, nepoznajú prehru. Úspech je u nich založený na riskovaní. Svoj meninový deň má aj sučka Lucia, mačka Peggy.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Počasie. Ráno nás, alebo teda minimálne mňa preberal taký svieži vzduch, akoby po daždi. U nás v obci pršalo. Každopádne dúfam, že aj tu v Nitre, že ste zažili nejaký ten jemný nočný sprch. A aktuálne teploty ukazujú 20,2 stupňa Celzia. Áno, je oblačno a dá sa predpokladať a predpovedať, že ešte by sprchnúť čo si malo. Tie maximálne denné teploty budú dosahovať dnes až 24 stupňov Celzia. Maximálne malo by to byť okolo 13 hodiny. A napršať by celkovo malo dnes okolo 1,3 mm. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 6 do 23 km za hodinu. A keď si to mám rozmeniť na hodiny, tak sprchnúť by vraj podľa meteorológov malo medzi 13 a 14 hodinou a potom medzi 17 a 18 hodinou. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak zdá sa, že tu už by nejaké pršanie hroziť nemali. Hroziť v úvodzovkách, pretože po tých horúčoch by sme si to asi všetci priali trochu sa osviežiť, ovlažiť. Každopádne zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 13 do 23 stupňov Celzia, čo mne osobne nepríde ako nejaký, ako niečo hrozné, príde mi to ako celkom príjemné. Letné počasie, príjemná letná teplota a fúkať bude zajtra severozápadný vietor s rýchlosťou od 16 do 22 km za hodinu. A keď sa pozriem aj na hodiny, po hodinách si prejdem to počasie, tak naozaj tu vidím celkom príjemný, jasný deň s príjemnými teplotami. Poďme sa pozrieť aj na dopravu, či aj tá je rovnako príjemná.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Ale áno, aj doprava je príjemná. Vždy, keď nevidím nejaké zdržanie alebo nehody, tak si poviem, že je to v poriadku, že je to znesiteľné. Vidím tu aktuálne iba policajné hliadky. Jednu na Štúrovej, ďalšiu na Kmeťovej a ďalšiu na Rastislavovej, nedaleko Lužianok. Cestári pracujú na Dolnočermánskej ulici a taktiež na Dlhej ulici. Zdržania tu zatiaľ vejzery nehlásia. Policajnú hliadku máme aj medzi Alekšincami a Rišňovcami a potom v Hlohovci na Nitrianskej ulici. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu. Zelená vlna nám hovorí nasledovné. Hlási obmedzenie za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského hrádku. Je tu odstavený kamión a potom policajnú hliadku v Horných Semerovciach obojsmerne. Nič viac nám nehlási. Ani len zelená vlna, pokiaľ vy viete viac ako zelená vlna. 0911 955 885. Ja sa už veľmi teším na dnešné dopoludnejšie vysielanie.

Toto boli Hovada a pieseň Hosipa. Ja teraz ale premostím k absolútnemu gentlemanovi, k pánovi Štefanovi Ondicovi, ktorý každé ráno vymýšľa básne, posiela ich ľuďom, ktorých má rád, a posiela, dáva ich k dispozícii aj nám do rádia, aby sme to vedeli posunúť všetkým poslucháčom, aby sme spríjemnili deň každému jednomu z vás, kto to potrebuje, lebo mnohí z nás to potrebujú, a samozrejme aj tým, ktorí to nepotrebujú a proste budú mať ten deň ešte krajší, ako ho majú. Teraz sa trošku povenujeme nálade, respektíve pán básnik, pán Štefan sa povenoval nálade. Ideme na to. Štefan Ondica, nálada. Na dobrú náladu zázračné tabletky netreba. Stačí sa usmiať navzájom na seba. Milým slovom dušu pohľadiť, to všetko vieme sami zariadiť. Pekný deň želám. Toto bol Štefan a ja samozrejme sa pridávam. Tiež želám každému krásny deň a dáme si teraz iné kafe. Otázku za milión. Usmievajte sa na seba. Usmievajte sa na seba presne tak, ako to odporúča Štefan.

0: Bello è impossibile. Moja obmedzená taliančina hovorí, že to bude niečo krásne a nemožné, ale krásne a zároveň veľmi možné a veľmi blízke mi teraz budú Harveyho oči. Bude to The Stranglers Golden Brown, veľmi pekná vec. A už teraz o malú chvíľočku to púšťame, takže zostanete s nami a dobre sa započúvajte do tých Harveyho očí.
1: Nepočúva maminku. Ani to rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.

The Stranglers sú jednou z najdlhšie hrajúcich a najvýraznejších britských kapiel, ktoré vzišli z punkovej vlny roku 1977. Na rozdiel od mnohých svojich súčasníkov sa však nikdy neobmedzovali len na jednoduché trojakordové skladby. Vďaka kombinácii drsného punku, melodickej new wave, temnej gotickej atmosféry a barokového klávesového zvuku si vytvorili celkom unikátny hudobný rukopis. Skupina vznikla v roku 1974 v Guildforde pod pôvodným názvom The Guildford Stranglers. Zakladajúcimi členmi kapely boli Hugh Cornwell, spevák a gitarista, Jean-Jacques Burnell, ktorý hral na bas-gitaru, a Jet Black, ktorý sedel za bicími nástrojmi. Neskôr sa k ním pripojil klávesista Dave Greenfield, ktorého nezameniteľná hra na orgán, pripomínajúca zvuk kapely The Doors, sa stala hlavným znakom kapely. Hoci ich hudobný priemysel zo začiatku priraďoval k punku, The Stranglers mali bližšie k rokovým veteránom 60. rokov. Ich debutový album prerazil do britskej top 5 a priniesol hity ako No More Heroes alebo Get a Grip on Yourself. Kapela sa preslavila tvrdým, pulzujúcim basovým zvukom Jean-Jacques Burnella, ktorý často hral melódiu namiesto klasického sprievodu, a temnými, cynickými textami. Ich tvorba sa postupne vyvíjala od agresívneho punku cez art rock až po sofistikovanú popovú lyriku. Najväčším komerčným úspechom kapely sa stala skladba Golden Brown z roku 1982. Táto hypnotická pieseň s čembalom a valčikovým rytmom obsadila druhé miesto v britskej hitparáde a dodnes patrí medzi najuznávanejšie britské skladby 80. rokov. Medzi ich ďalšie známe hity patria pesničky ako Always the Sun, Skin Deep alebo cover verzia hitu Walk on By. The Stranglers fungujú s prestávkami a obmenami v zostave dodnes. Aj napriek odchodu či úmrtiu niektorých zakladajúcich členov, Dave Greenfield zomrel v roku 2020, Jet Black v roku 2022, kapela stále koncertuje a vydáva novú hudbu. Naposledy to bol album Dark Matters z roku 2021. The Stranglers sú známi nielen svojou hudbou, ale aj drsnou povesťou. Počas svojej kariéry sa často dostávali do konfliktov s novinármi, fanúšikmi či políciou, čo len posilňovalo ich status nekompromisných rebelov britskej hudobnej scény. The Stranglers a ich komerčne najúspešnejšia pesnička Golden Brown.

0: Podcast. Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
3: Chcete točiť o monštra?
4: Sí, kan pika kaiju.
3: Ako máte predstavu o svojom monštre?
2: Aha. Tak poďme na to.
4: Poznám tie najdesivejšie monštra.
2: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
4: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. O 9. hodine aj 39. minúte máme dopravný servis a nitrianske cesty vyzerajú pokojne, vyzerajú prejazdne bez nejakých nehôd. Aspoň tak nahlasujú vejzery. V okolí Nitry vidím policajnú hliadku medzi Alekšincami a Rišňovcami. Tá tam je už od rána. Tá tam existuje, vyskytuje sa už od rána. Ďalšiu policajnú hliadku máme pri Galante. A to je všetko. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nám tá neprezradí viac, ale pevne verím, že nie a mám pravdu. Cesty sú pokojné, pokiaľ máte nejaké iné informácie 0911 955 885, ja vám prajem šťastnú cestu a zastanete so mnou, zastanete s nami, buďte pozitívne naladení. Toto sú Green Day a American Idiot.

0: Taxi!
1: You're my mate, áno, si môj kamoš a ja teraz prechádzam na nejaký hudobný historický kalendár. Mám tu super osobnosti. V skutku začnem úmrtím, žiaľ, pretože v roku 2011 zomrela kritikou, ale aj poslucháčmi oceňovaná anglická jazzová soulová R&B speváčka a skladateľka Amy Winehouse. Čo sa týka narodení, tak v roku 1961 sa narodil Martin Gore, hráč na klávesových nástrojov skupiny Depeche Mode. V 64. sa narodil Tim Kellett, hráč na klávesových nástrojov skupiny Simply Red. V 65. sa narodil Slash, ex-solový gitarista americkej skupiny Guns N' Roses. A v 80. roku sa narodila Michelle Williams, členka skupiny Destiny's Child. Tak a teraz si tipnite, že koho som vybrala, koho idem teraz pustiť, lebo je to bohaté a určite by som mohla pustiť každého jedného z nich a bol by to super výber. Ale už ste asi uhádli, že pôjde o Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Taká srdcovečka o 9 hodine aj 47 minúte.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes je 23. júl a meniny má Olga. Pôvod mena je severský a jeho význam je zdravá, šťastná. Tieto ženy sú bojovníčky, reagujú rýchlo a rázne. Sú citlivé, sentimentálne, šarmantné, žiadostivé, nenásytné a tvrdohlavé. Vždy musia mať všetko hneď a pod palcom. Nevedia, čo je plachosť, nepoznajú prehru. Úspech je u nich založený na riskovaní. Svoj meninový deň má aj sučka Lucia, mačka Peggy.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. Máme 2 minútky po 10. a vonku 20,6 stupňa Celzia. Nie že 26, ale 20,6. Chápete, že 20,5 stupňa Celzia. A maximálne denné teploty by sa mali pohybovať okolo 24 stupňov Celzia. Malo by byť aj tak pršno a malo by napršať okolo 1,3 mm. Čiže nič hrozné, ale predsa len poteší trošku taký sviežejší vzduch. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 6 do 23 km za hodinu. No a pokiaľ máte nejaké aktuálne výhľady alebo informácie, tak prosím napíšte mi, že či teraz prší u vás niekde v lokalite. Môžete napísať napríklad, že Chrenová je búrka, Klokočina mrholí, alebo ja neviem, Staré mesto Sucho, niečo také, skrátka, aby som bola informovaná, ja chudiatko tu na v tomto podzemí zahrabaná. Medzi 13. a 14. každopádne meteorológovia tvrdia, že by pršať malo, a potom aj medzi 17. a 18. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak meteorológovia si myslia, že bude oblačno aj zajtra. Budú teploty od 13 do 23 stupňov Celzia. Fúkať bude zajtra severozápadný vietor s rýchlosťou od 16 do 22 km za hodinu. Áno, oblačné počasie by malo prísť medzi 11. a 16. hodinou, práve vtedy, kedy býva najväčší úpek, takže to poteší a to sa zíde, keď to slniečko agresívne prekryjú nejaké oblaky. UV index, a na ten som nespomínala, ale ten máme vysoký, je to 6 z 11. Podľa mňa je to o niečo lepšie. Trochu klesáme, klesli sme síce o stupienok, ale to neznamená, že ten SPF faktor, že ho netreba používať. Treba, samozrejme. Poďme na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis. Áno, tak pred pol hodinou tie cesty boli naozaj pokojné, nemala som o čom hovoriť a zdá sa, že inak tomu nebude ani teraz, pretože žiadne zdržania, žiadne zápchy, žiadne nehody nehlásite. Hlásite cestárov na R1 Nitra Západ. A ešte nejaké policajné hliadky od rána sú medzi Alekšincami a Rišňovcami. Posúvajú sa smerom k Rišňoviec. Tak ak ste v týchto okolitých svetoch, tak dávajte si pozor na policajtov. Ďalšie hliadky by mali byť pri Malej Mači. Je aj veľká mača, aj malá mača, aj malé mača. A podľa zelenej vlny máme policajnú hliadku aj na vjazde do Nových Zámkov z Bajča. Ďalšie je v Komárne Novej stráži v smere do Zlatnej na Ostrove. Zdá sa, že to je všetko, alebo ešte zelená vlna spomína Hlohovec a hliadku na Nitrianskej pri OMV-ke v smere do centra. Pokiaľ viete viac, 0911 955 885, nezabudnite ma informovať o tom, ako je vonku, či prší, ale už mám, že šúdol slnko. Uh-huh. Takže mám informáciu, ďakujem veľmi pekne. Šúdol je síce fajn, ale chcela by som sa pozrieť aj na opačnú stranu, napríklad či šúdol slnko, Chrenová búrka, alebo tak nejak. Takže dajte mi prosím vás vedieť a teraz už púšťam Slobodu Európu, Unavený a zničený. Už je štvrtok, takže máme nárok byť unavený, máme nárok byť aj zničený. A toto vám posiela vám všetkým poslucháčom Karol, lebo že vraj zase veľmi dobre hráme. Ďakujem, Karol, beriem si to osobne. A my sa vždy snažíme dobre hrať, čeká, no že sme Nitranské rádio, tak bodaj by sme hrali zle. Máme 10 hodín aj 6 minút. A buďte s nami, pretože Karol má pravdu. Hráme fajnovo.

Zopár tipov odo mňa pre vás na tento víkend, pretože v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta opäť mesto pozýva na rôzne podujatia, plné hudby, plné divadla, plné spevu, tanca a kadejakých ďalších iných radostí. Deje sa to na viacerých miestach, deje sa to napríklad na letnom korze, to je to pódium na pešej zóne pri turistickom informačnom centre, potom sa to deje aj v kinosále Korzo a potom sa to deje aj v mestskom parku na Sihoti. V tom altánku, ktoré tam existuje. Čo sa týka piatku 24. júla, tak v rámci toho letného korza, čiže na tom pódiu na pešej zóne pri TIC vystupí kapela Smooth Camel. Ide o projekt zameraný na žáner populárnej hudby, pričom transformuje najznámejšie hity do jazzových úprav. Základ kapely tvoria dvaja zakladajúci členovia, Lukáš a Michal. Toto bude veľmi pekný, veľmi príjemný jazzový koncert a v rámci kinosály Korzo, tá bude k dispozícii o 21.00, tak bude sa premietať film Zdenka Svieraka, Vesničková a Šedisková. Je to v rámci tých jeho okrúhlych 90. narodenín. V rámci soboty 25. júla uvidíte v Mestskom parku na Sihoti Maroš Bango a podľa mojich informácií je to slovenský nevidiaci umelec, spevák, ktorého prezývajú aj slovenský Bočeli a jeho manželkou je zároveň to jeho manažérka, moderátorka jeho koncertov, je to taktiež nevidiaca pani Alexandra Bangová, čiže toto môžete vidieť, zažiť v sobotu 25.7. o 19.00 v Mestskom parku na Sihoti. V nedeľu 26. na pódiu na pešej zóne uvidíte tajomstvo dračieho úsmevu. Je to divadlo na hojdačke, čiže bude aj detské divadielko. A o 18.30 vystúpi Milo Kráľ Band. Milo Kráľ, to je ten známy slovenský herec a je to aj super spevák. Takže ešte raz také zhrnutie. Piatok bude taký hudobno kinový, pretože Smooth Camel a Vesničko má Stredisková. Sobota bude patriť Marošovi Bangovi a nedeľa divadlu na

Včera zhruba o takomto čase som mala jeden veľmi príjemný rozhovor s Tiborom a s Lukášom z kapely Dora. Chalani majú veľkú novinku, idú krstiť album už tento piatok 24. do Music a Cafe. O 20.30 sa bude diať táto veľká udalosť a aj priniesli ukázať. Tento album je veľmi pekný, má také nové logo a povedali, že urob súťaž na Facebooku. Ja som zrobila súťaž, je tam, a ako náhle som to vyhodila, tak ste reagovali, veľmi pekne ste reagovali. Už to má až 62 komentárov. Tak keby toto viem, tak poviem chlapcom, nech prinesú aspoň 100 CD-čiek, nech to môžeme všetko rozdať. Ale nie, priniesli iba jedno. Takže toto bude veľká bitka, veľký zápas o najnovší album od kapely Dora. Ale samozrejme, tak jeden šťastlivý alebo šťastlivá z vás vyhrá tento album a ďalší môžete kapelu podporiť. Áno, je to veľmi vítané a vždy je to veľmi fajn, keď sa podporí takáto tvorba a keď sa podporí tvorba ľudí, ktorých máte radi, ktorých radi.

počúvate a veru, že ich aj počúvate veľmi radi, pretože ja som dala takú otázku, že stačí, keď nám napíšete, a ktoré je najobľúbenejšia slovenská ľudová pieseň vaša, a vy píšete samozrejme hneď už pesničky, ktoré aj prespievala kapela Dora, takže vidno, že ich tvorbu poznáte, že viete, ktoré cover, ktoré prerabky slovenských ľudových pesničiek do toho rokového šatu, ktoré sa v ich albumoch predošlých nachádzajú, a píšete im sem naozaj veľmi pekné odkazy. Kapela Dora je super, všetky jej piesne sú perfektné, Nepovedz dievča materi, áno, to je taká vaša asi najulúbenejšia. Ďalší názor, v podaní kapela Dora sú všetky super, ale dostali ma na ich aranžman pesničky Páslo dievča Pávy. Ja som sa síce nepýtala na to, že ja som sa pýtala veľmi všeobecne, aby to bolo také jednoduché, aby to bolo prístupné naozaj každému, že aby ste si nemuseli veľmi nejako náročne vyhľadávať odpovede na otázky, tak som chcela, aby ste zareagovali čo najviac ľudí. Ale vy ste to pochopili úplne, že veľmi dobre, a vy naozaj, že píšete o tej kapele Dora. To sa veľmi teším. Veľmi sa teším, že majú takúto fanúšikovskú základňu medzi Nitrančanmi aj medzi našimi poslucháčmi. Jedna pani slečna píše napríklad, že moja najľúbenejšia slovenská ľudová pieseň je V pondelok doma nebudem. Držím si palce v súťaži, album od kapely Dora by ma nesmierne potešil. Ďalšie je, že povedala by som, že všetky sú dobré, bol by to dlhý zoznam, tak veľmi sa teším, že takto pekne reagujete a reagujete aj naďalej. Je to super, že tieto naše Facebooky takto žijú a ožívajú. A určite príďte aj na ten krst, ktorý sa bude konať tento piatok v Music a Cafe. Počúvajte najnovší album tejto kapelky a budú mať z toho aj oni veľkú radosť. Mimochodom, ten album najnovší má názov, že Valaska. Je to taká slovná hračka, o ktorej sme sa včera bavili s chalami, lebo však je Valaska, čiže Valaška, ako ten predmet, zároveň láska, a zároveň je tam aj to SK, čiže naozaj taký ten fusion, taký ten prepoj, ktorý kapela Dora zosobňuje. Zároveň prezradili, že ich krstným otcom bude Janko Slezák, ktorý predstavuje alebo stvárne Janošíka, čiže včera sme si púšťali aj Lipovú lišku v podaní kapely Dora. Určite tam táto pieseň záznie a určite budú teda mať aj nejaký duet alebo nejakú spoločnú skladbu zaspievajú aj s krstným otcom. Takže veľmi pekný večer pred nami a ja teraz púšťam, teraz idem nepremostiť a pustím Queenov o 10. hodine aj 23. minúte.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
3: 105,4. 105,4.
4: Ideme si zahrať na želanie pre pani Olinku k meninám. Požiadavka bolo, že niečo latino. A kto je väčšou latino kráľovnou než Shakira v súčasnosti a možno, že aj v rámci všetkých našich dôb, ktoré máme. Takže volím túto pesničku, dúfam, že sa bude páčiť a pani Olinke prajem všetko len to najlepšie, veľa zdravíčka, lásky a hlavne veľa úsmevov a veľa slnka v srdiečku.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. 10 hodín aj 37 minút, kontrolujem cesty, policajnú hliadku hlásite na Nitra Sever a ďalšiu hliadku ste zahliadli pri Malej Mači, ale aj pri Slovenskej Novej Vsi. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, ktorá nás informuje o tom, že hliadka je aj v Horných Semerovciach obojsmerne. To máme nedaleko Levíc. A taktiež aj v Komárne na Bratislavskej pri Šelke. Smere do Novej Stráže. Čo sa týka iného smeru, tak mobilný radar ste našli medzi Sládkovičovom a Veľkou Mačou. Jazdí tu zelený Superb kombi. Tak zelená vlna nám definovala týchto policajtov o čosi presnejšie. Ja teraz definujem presnejší čas. Máme 10 hodín aj 38 minút. Vy počúvate Dominiku, počúvate Nitrianske rádio a počúvate, či už chcete, alebo nie, počúvate Jožina z Bažín a Ivana Mládka. Je to taká veľmi hororová pesnička, ale aj tak ju máme všetci radi, lebo je to Jožin z Bažín.

V našom nitrianskom priestore existuje taká jedna veľmi milá súťaž. Ja som jej veľkým fanúšikom. Ani neviem prečo, ale príde mi to naozaj veľmi milé. Volá sa to, že Kvetosláva. A možno ste to už zachytili, možno nie, ale ja to chápem tak, že princíp je taký, respektíve bol v predošlom kole taký. Išlo o najkrajšie predzáhradky. Mohli ste sa prihlásiť, mohli ste prihlásiť svoju predzáhradku, nafotiť ju a potom vás hodnotila, respektíve vašu predzáhradku a vašu robotu. Na nej hodnotila odborná porota a napokon aj verejnosť. Hlasy rozhodli o víťazoch a víťazky v kategórii najkrajšia predzáhradka už máme. Je to niekde na stránke mesta aj zverejnené. No a teraz usporiadali ďalšiu súťaž, respektíve ďalšiu kategóriu v rámci Kvetoslávy a ide o najkrajšie balkóny. Súťaž o najkrajší balkón v Nitre. Pokiaľ vám susedia potajomky, obdivujú vaše muškáty a okolo idúci spomalujú, keď idú okolo vášho balkóna alebo keď idú pod vašim balkónom a obdivujú tieto vaše kvetinové skvosty každé leto a meníte svoje balkóny na malú botanickú záhradku, tak je tu isté podozrenie, že je to presne a práve pre vás táto súťaž. Môžete prihlásiť svoj rozkvitnutý balkón do Kvetoslávy až do 16. augusta. Dovtedy sa môžete odhodlať. No a najskôr rozhodne odborná porota, tá vyberie finalistov. Tých bude zo pár, to bude taká hrstka tých najlepších z najlepších. No a potom príde už na rad verejnosť a o víťazovi rozhodnú hlasy obyvateľov mesta. Čo môžete vyhrať? Môžete vyhrať určite dobrý pocit a ocenenie za túto vašu robotu a za to, že vlastne niekto si naozaj všíma a obdivuje to, čo s kvetinkami a so svojimi balkónami a so svojim životným, ale aj verejným priestorom robíte, ale zároveň sa súťaží aj o nejaké vecné ceny, nejaké poukážky a nejaké záhradkárske záležitosti. Čiže pokiaľ tomuto holdujete, tak je to niečo pre vás. Môžete sa prihlásiť na stránke www.nitra.sk/Kvetoslava alebo na stránkach nájdete aj QR kódy a prihlasovacie formuláre. Zdá sa, že je to vcelku jednoduché. A ja som teda zvedavá už na fotky tých balkónov. Ja som tak potichu obdivovala fotky tých predzáhradok a teraz budem potichu obdivovať balkóny. A som zvedavá, či to bude len o muškátoch, alebo či na tých balkónoch naše nitrančanky, pretože väčšinou sa prihlasujú, neviem prečo, ale do týchto súťaží práve dámy, práve ženy, tak som zvedavá teda, že okrem muškátov, aké iné kreácie môžu na balkónoch visieť. Alebo mi napíšte, keď sa hanbíte prihlásiť do Kvetoslavy, lebo váš balkón nie je úplne že najkrajší v celej Nitre. Ale máte nejaké tipy, čo sa dá ešte pestovať na balkóne a zavesiť na balkón tak, aby to vyzeralo veľmi pekne a bolo to pekne naaranžované, tak mi dajte vedieť 0911

0: bol Elvis Presley Burning Love a dáme si ďalšieho miláčika publika, tentokrát troška z bližšieho kraja. Ide o Tomáša Klusa a o jeho panenku. Taká romantická záležitosť. No veď sa započúvajte pár minút pred 11. hodinou.
1: Stanu sa myšlenkou a budu v tobě. Budeš mou milenkou výhledově.

0: 105,4.
1: Dnes je 23. júl a meniny má Olga. Pôvod mena je severský a jeho význam je zdravá, šťastná. Tieto ženy sú bojovníčky, reagujú rýchlo a rázne. Sú citlivé, sentimentálne, šarmantné, žiadostivé, nenásytné a tvrdohlavé. Vždy musia mať všetko hneď a pod palcom. Nevedia, čo je plachosť, nepoznajú prehru. Úspech je u nich založený na riskovaní. Svoj meninový deň má aj sučka Lucia, mačka Peggy.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Tak, máme pár minút po 11. hodinke a ja sledujem aktuálne počasie. Malo by to byť 22,8 stupňov Celzia. Najteplejšie počítajte, že bude 24 stupňov okolo 13. hodiny. Malo by dnes sprchnúť a celkovo napršať okolo 1,3 mm. Fúkať bude dnes severozápadný vietor s rýchlosťou od 6 do 23 km za hodinu a to sprchnutie očakávajte medzi 13. a 14. hodinou a potom medzi 17. a 18. hodinou. Aspoň také sú prognózy meteorológov. Zajtra by malo byť taktiež oblačné počasie a teploty od 13 do 23 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 16 do 22 km za hodinu. A ideme na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
3: Policajti hliadkujú, a to konkrétne na severnom obchvate R1, hliadkujú aj pri základnej škole Svetopluka a hliadkujú aj na Chrenovskej ulici na kruhači. Žiadne zdržania nehlásite, našťastie ani nehody nehlásite. Okolie Nitry zdá sa byť taktiež prejazdné a dokonca aj bez hliadok. Jedna hliadka, ktorú vejzeri objavili, sa nachádza pri Šoporni. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, ktorá spomína mobilný radar medzi Sládkovičovom a Veľkou Mačou. Jazdí tu zelený Superb kombi. Dbajte na povolenú rýchlosť aj na bezpečnosť seba aj všetkých vodičov, všetkých naokolo. Máme 11 hodín aj 3 minúty. Vypočúvate Nitrianske rádio.

She's Kerosene a veľmi dobre to znie. Veľmi dobre bude znieť aj literárna beseda s Dadom Naďom v Nitrianskej galérii, respektive v rámci takého cyklu podujatí Leto na Samovej číslo 1. Dado Naď je v rámci tohto cyklu už varený a pečený. Varený pečený je v Nitrianskej galérii, pretože naozaj celé roky tam prináša rôzne literárne besedy so súčasnými spisovateľmi, spisovateľkami. A on si vždy vyberá takých špeciálnych hostí, ktorí naozaj majú čo ponúknuť, majú o čom rozprávať. Tentokrát to bude Alexandra Salmela. Takáto literárna beseda sa bude diať dnes, 23.7. o 17. hodine na nádvorí na Samovej ulici. To je takéto nádvorie. Keď si predstavíte župný dom, stojíte čelom k župnému domu, po pravej ruche máte taký podchod pre auta a pre chodcov, tak stačí, keď prejdete tým podchodom. Je jedno, či pre auta alebo pre chodcov, a teda ja odporúčam ten pre chodcov, aby vás náhodou niečo tam neprešlo, nezrazilo. Tak samozrejme používame ten pre chodcov. A hneď také tie prvé dvere, keď pôjdete rovno cez ten prechod a oproti sú také dvere pekné, oni budú otvorené a budú tam určite nejaké plagáty, bude tam nejaké to Ačko s plagátmi, s informáciou, že toto je tá Samova číslo 1 a tu sa dnes bude nachádzať Dado Naď. Pokiaľ bude príjemné počasie, nebude dážď, tak to bude teda vonku, bude to v tom nádvorí, a pokiaľ bude pršať, tak aby nám Dada Naďa neopršalo, tak sa to presunie do župného domu, do salónu. Tam to väčšinou býva ako taký plán B. Častokrát sa stane, respektive minimálne raz, dvakrát za tú letnú sezónu alebo za to leto na Samove, že prší a že tie podujatia treba presúvať. Dado Naď je super v tom, na rozdiel od nejakých koncertov alebo takých väčších podujatí, že on sa presunúť dá celkom rýchlo a celkom jednoducho. A stojí za toho počúvať, pretože on je naozaj literárny znalec, je to už dlhoročný moderátor s mnohými skúsenostiami, čo sa literatúry aj všeličoho ďalšieho možného týka. Takže oplatí sa túto besedu zažiť, ak napriek tomu, aj keď vám napríklad spisovateľ alebo spisovateľka nič nehovoria, alebo keď ich nepoznáte, alebo keď by ste ich možno poznať chceli, tak práve Dado Naď to vie takým spôsobom uviesť a obkecať a viesť ten rozhovor, že vás napokon zistíte, že vás na toho spisovateľa, na tú spisovateľku namotal. Ani neviete ako a odchádzate s knihou v ruke a ste nadšení a chcete prísť na ďalšiu besedu. Toľko k tomu, toľko k Letu na Samovej a toľko k cyklu podujatí 4, 3, 2, 1. To sú také tie literárne besedy, o ktorých tu hovorím. Dnes, 23. júla o 17. hodine v rámci Leta na Samovej. A toto sú už Fall Out Boy, Sugar, We're Going Down.

Zajtra, v piatok, sa bude diať svap v sekáči medzi 15. a 19. hodinou a ešte stále sú ľudia, ktorí nevedia, že nejaký ten sekáč existuje alebo že čo to vlastne ten svap znamená. No, je tu možnosť získať do šatníka nové kúsky bez miniania peňazí. Je to naozaj taký ekologický spôsob a zároveň aj ekonomický spôsob. Vysvetlím prečo. Svap funguje nasledovne, stačí priniesť dámske, pánske alebo detské oblečenie alebo kabelky alebo topánky alebo rôzne iné doplnky. Platí tu jedno jednoduché pravidlo, že jeden kus prinesieš a jeden kus si môžeš odniesť. Toto oblečenie musí byť samozrejme čisté, musí byť v dobrom stave, takom, aby sa jeho nový nositeľ samozrejme potešil, aby si ho vôbec vybral, zobral a aby ho samozrejme vynosil. To je tá pointa. Maximálne môžete priniesť 15 kuskov oblečenia a počas tohto podujatia môžete kedykoľvek prísť, kedykoľvek odísť a teda vymeníte jeden kus, kus za kus. Personál si vyhradzuje právo aj odmietnúť kusky, ktoré nesplňajú podmienky, takže nemusíte sa bať, že by tam bolo niečo nie úplne čisté alebo nie úplne nositeľné, pretože to prejde nejakou tou kontrolou. A dokonca o 18. hodine sa môžete zúčastniť aj workshopu Ty šiši workshop. Tak sa volá. Je to vtipné, ale baby, ktoré v tomto sekači pracujú, respektíve ktoré ho organizujú, koordinujú, manažujú a majú, tak oni sa venujú aj šitiu, majú aj takú vlastnú upcyklovú značku, čiže naozaj vám vedia aj ukázať, aj z toho remeselného hľadiska vysvetliť, ako sa šije a akým spôsobom si možno, že aj vy sami doma môžete niečo pekné ušiť. Nie je to vôbec jednoduché, ale pokiaľ sa budete vzdelávať na takýchto rôznych workshopoch, tak by to mohlo stať za to. No, ja si teraz idem pripomenúť ešte jednu osôbku, osobnosť, ktorá tu nie je, ktorá tu práve chýba a je to môj Tony. Naše dieťa rádiové, ako ho my ľúbime volať. Pozdravujem ho na jeho prázdninových aktivitách, ktoré práve teraz zažíva. Ja sa z toho veľmi teším, teším sa, že budúci týždeň už príde taký oddychnutý a plný zážitkov. Dúfam, že mi zase nepovie, že keď sa ho spýtam, že čo si robil a on mi zase povie, že a nič také, ja len tak som tak akože oddychol. Ja pevne verím, že bude plný zážitkov, plný nejakých dojmov a možno, že aj nejakých nových informácií, ktoré nám tu prezradí. No a ideme si ho pripomenúť touto piesňou, obľúbenou piesňou kapely Rever, ktorá sa volá, že Cigarety. A on teraz je v takom tábore pre mladých ľudí, takže túto aktivitu, čo sa týka cigariet, tak predpokladám, že tu teraz tam nevykonáva. Áno, Tony, pozdravujem a teším sa na teba.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
5: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
9: Počúvam Nitrianske rádio.
10: Rádio Nitre.
11: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 11 hodín aj 37 minút a vy už pravdepodobne viete, čo budete obedovať, ale asi ešte neviete, že ako na tom sú nitrianske cesty. Môžem prezradiť, že v pohode, podľa Waze-rov, bez nejakých nehôd alebo zdržaní a dokonca aj bez policajných hliadok. Tie policajné hliadky sa presunuli a niekam viac na západ, takže vôbec vás nemusia v tejto chvíli nejako extrémne trápiť. Samozrejme, pokiaľ ste nejako po ceste stretli, tak mi dajte vedieť. Jedno ste stretli pri Šali a to je asi, že jediná, o ktorej ja aktuálne viem. Čo sa týka nejakých nehôd v okolí Nitry, tak jedno máme v Železovcách Mikule v smere do Šaroviec. To je všetko. Prajem vám šťastnú cestu a ešte pol hodinu máte možnosť mi zavolať a oboznámiť ma s niečím alebo niečo si dať pekné zahrať alebo niečo mi oznámiť, napríklad ako je vonku, či prší, neprší, aby som sa na toto vedela prichystať, keď vyjdem. Takže ešte chvíľu so mnou tu nás zostaňte a potom už Mário popoludní.

joj, vedľa Ality sa, ale že ťažko bývalo, veľmi ťažko. A veľmi krajšie by sa u nej bývalo, alebo vedľa nej s nejakou dobrou knižkou. To mi pripomína, že knihkupectvo Pod vrškom pred chvíľou zverejnilo takú svoju novú letnú ponuku. A úplne, že sa mi zbiehajú slinky. Nejde o ponuku síce knižnú, ide o ponuku káv a rôznych iných takých letných nápojov, väčšinou pozbudivého charakteru. A moja otázka teraz znie, že komu sa teraz nebudú zbiehať tie slinky, keď tú ponuku vymenujem. Nejde len možno o to knihkupectvo Pod vrškom, ide o to, že asi vy veľmi radi tiež chodíte takto cez leto si sadnú na nejakú terasku, dať si nejakú kávičku. A mňa by zaujímalo, že ktorá je tá vaša obľúbená. Cold brew je jeden z obľúbených spôsobov prípravy. A je to aj môj obľúbený spôsob prípravy kávy. Pri ňom sa napríklad mletá káva lúhuje v studenej alebo izbovej vode. Taký dlhší čas, zvyčajne 12 až 24 hodín. Potom sa to predsedí. No a výsledkom je taký hladký kávový nápoj s veľmi príjemnou chuťou. Je tak menej horká, alebo je tam aj tá nižšia acidita, nižšia kyslosť. A často má také čokoládkové alebo orieškové tóny. Je to teda vynikajúci letný nápoj. Hodí sa doň kocka ľadu alebo aj dve. A dá sa to robiť aj tak, že dáte na vrch pomaranč a trošku si ho oflambujete. Taký pomarančové koliesko. A je to úplne, že mňamózne. Pod vrškom ale majú dokonca aj kaskaru cold brew. To je ešte špeciálne záležitosť, pretože tak kaskara, to je sušená dužina a šupka kávovej čerešne, ktorá zostane po vybratí kávového zrna a z nej sa taktiež dá pripraviť skvelý nápoj, ktorý je veľmi podobný čaju. Chutí tak ovocno, ako sušené ovocie alebo šípky, alebo ibištek, alebo skrátka čerešňa a je veľmi zaujímavé to vyskúšať. Obsahuje kofeín táto kaskara, ale podstatne menej než bežná káva, takže pokiaľ potrebujete do žily pichnúť nejaký ten kofeín, pozbudiť sa do poludnia alebo ráno, niektorí aj popoludní, tak toto je tá menej pozbudivá voľba pre vás. K dispozícii je aj hojča. Je to taký japonský prážený zelený čaj. Na rozdiel od väčšiny zelených čajov sa po spracovaní ešte práži pri vysokej teplote a tým získa takú svoju typickú farbu, typickú vôňu a chuť. Je tá chuť taká jemná, hladká, má také orieškovo-karamelové tóny a minimálnu horkosť pripomína, že vraj kakao alebo opečený chlieb. Priznám sa, že tento spôsob práženia zeleného čaju som ešte nevyskúšala, respektíve ešte som ho ani nechutnala. Obsahuje kofeín, ale menej ako väčšina zelených čajov. Ja som tým kofeín, takže ja si väčšinou dávam, že veľa, veľa kofeínu, hlavne nech to má. Takéto šmakociny majú aj v knihkupectve Pod vrškom, okrem toho, že si tam viete kúpiť skvelé knižky. Jednak nové, ale aj tie antikvariátové. Môžete ich zachrániť, chuďatka. Oni tam už dlho sú také staré, ošarpané, ale keď ich otvoríte, cítite tú ich vôňu, vidíte tú farbu tých listov kníh a začítate sa do nich, tak zistíte, že áno, že oni tam čakali len a len a práve na vás. A k tomu si dať takýto skvelý, osviežujúci letný, povzbudivý nápoj, tak to je úplne že čistá paráda. Volal mi Janíčko, ja som vás vyzvala, že zavolajte mi, keď vonku prší. On jediný si spomenul. Vy by ste ma ostatní nechali zmoknúť, ale on si našťastie spomenul a zavolal mi, že prší vonku. Takže ja musím si teraz prichystať nejakú alternatívu, čo spravím, keď pôjdem von. Ale ja nie som z cukru, zase ja sa nerozpustím. Toto sú Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It o 11. hodine aj 50.

0: Moje dopoludnejšie vysielanie uzavriem pesničkou od hudby z Marsu, Šakalík. A ja poznám hneď niekoľkých ľudí, ktorým týmto songom urobím radosť.
1: Šakalíci sú pokorení a na jeho bratovi

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 23. júl a meniny má Olga. Pôvod mena je severský a jeho význam je zdravá, šťastná. Tieto ženy sú bojovníčky, reagujú rýchlo a rázne. Sú citlivé, sentimentálne, šarmantné, žiadostivé, nenásytné a tvrdohlavé. Vždy musia mať všetko hneď a pod palcom. Nevedia, čo je plachosť, nepoznajú prehru. Úspech je u nich založený na riskovaní. Svoj meninový deň má aj sučka Lucia, mačka Peggy.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
4: Tak najprv ste ma upozorňovali, že prší, potom zase, že neprší. To čo máme? Apríl, alebo aké počasie to máme? No nie, máme júl, máme 23. júl a posledné počasie v rámci môjho dopoludnejšieho vysielania. Čo sa týka aktuálnych teplot, tak 22 stupňov Celzia a oblačno. To každopádne je a maximálne denné teploty budú 24 stupňov Celzia zhruba o 13. hodine a medzi 13. a 14. hlásite dáž. Teda nie vy, ale meteorológovia. Taktiež medzi 17. a 18. Takže treba s tým počítať. Dnes si asi treba so sebou pribaliť aj ten tážnik. Zajtra bude opäť oblačné počasie, teploty od 13 do 23 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 15 do 22 km za hodinu. Meteorológovia zatiaľ dažde nehlásia. Uvidíme, budeme aktualizovať aj zajtra. No a ideme na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Máme nahlásenú policajnú hliadku na Štúrovej ulici a výnimočne prehlásim aj nejaké zdržania na Dlhej a na Zlatomoraveckej. Pretože teraz predsa len v tomto letnom období tých zdržaní po Nitre až toľko veľa nemáme. Míňame tie ranné zápchy, ktoré počas školského roka sú a veru, že aj budú od septembra. Ale to je predsa len ešte trochu ďaleko. Zelená vlna nehlási nejaké neduhy v nitrianskom kraji, v prínitri. Tak s touto informáciou sa ja s vami lúčim od 13.00 Mário, takže pokiaľ máte nejaké informácie 0911955885, to je číslo pre ňoho, pre vás, a dovoláte sa Máriovi. Odovzdávam mu slovo už o malú chvíľočku, respektíve o hodinu. Zatiaľ si odskočíte na obed a už hurá do pokračovania v počúvaní Nitrianskeho rádia. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Čaute, majte sa, počujeme sa na budúce.
1: Je 105,4.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštrách?
5: Sí, kan piga kaiju.
4: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: Je čas na siestu. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow!

0: 105,4.
1: Dnes je 23. júl a meniny má Olga. Pôvod mena je severský a jeho význam je zdravá, šťastná. Tieto ženy sú bojovníčky, reagujú rýchlo a rázne. Sú citlivé, sentimentálne, šarmantné, žiadostivé, nenásytné a tvrdohlavé. Vždy musia mať všetko hneď a pod palcom. Nevedia, čo je plachosť, nepoznajú prehru. Úspech je u nich založený na riskovaní. Svoj meninový deň má aj sučka Lucia, mačka Peggy.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Samozrejme všetkým Olgám, Olinkám všetko najlepšie k ich sviatku. Pozdravujeme aj Olgu Šramekovú, už dneska takú ako najvýraznejšiu herečku starého divadla Karola Spišáka. A musím povedať, že to, čo vravela kolegyňa správarka, tak na ňu úplne sedí. Hej? Je to proste taká žena, ako sa hovorí, od podlahy. Tak všetko najlepšie aj našej Olinke z divadla. No a poďme na to počasie. Všimli ste si, áno, od rána prší, svieti slnko, potom zase prší a potom zase bude svietiť slnko. Je to také ako na hojdačke. Aj tá predpoveď tentokrát normálne súhlasí s tým, čo sa aj naozaj deje vonku, pretože presne má byť poloblačno s prehánkami, občasné nejaké tie búročky môžu dojsť. Hlásia okolo 16. hodiny 77% pravdepodobnosť, že príde aj búrka, hej, okrem toho dažďa. Takže počítajte, milí Nitrančania, aj s tým. Tie teploty nič moc, 22 stupňov Celzia. V noci len, alebo respektíve nad ránom, okolo 12 stupňov Celzia. No ale zajtra by sa malo vyčasliť podľa predpovede. Mal by byť pomerne jasný alebo len čiastočne oblačný deň. Teploty okolo 24 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Pozrieme sa samozrejme aj na nitrianskú dopravu, aj v okolí, čo sa deje. Vaše hlásenia hovoria v tejto chvíli, že je taký prázdny nový model, nejaké extrémne udalosti na nitrianskych cestách. Našťastie, na rozdiel od včerajšieho popoludnia, kedy teda v rámci jedného vysielania som 4 havárky hlásil, tak zatiaľ, dúfajme, že to tak aj zostane, zatiaľ nič. Nejaké tie občasné zdržaníčka hlásite, aktuálne povedzme na Fráňa Mojtu, hej, že trošku zvýšená doprava, aj na Chrenovskej v smere von z mesta, trošku hustejšia doprava, ale stále si myslím, že tu drží také prázdninové parametre. Výnimočne aktuálne hlásite, povedzme, že hustú premávku na Hornozoborskej ulici. Predstavte si, to je veľmi také nezvyklé, že čo tam môže byť taká akože hustá premávka, ale no, vidíte, stáva sa občas aj na takýchto nezvyklých uliciach. To len tak, že keby náhodou, že idete na Zobor, tak viete, že v týchto chvíľkach sa tam pozdržíte. To je z Nitry naozaj všetko, čo sa týka zelenej vlny. Tá nám pripomína radar na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec a inak je to z dopravy naozaj všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. A samozrejme tým sme odštartovali dnešné popoludnejšie vysielanie. Mário vás zdraví za mikrofónom. Ako vždy, mrkneme sa, čo nové v Nitre. Hlavne blíži sa víkend, takže chystajú sa zaujímavé akcie. Povieme si o nich určite.

No tak ideme na to mestečko, čo sa deje v našej krásnej, milovanej, starobilej Nitre. Súťaž Kvetoslava v Nitre pokračuje, hej? Pokračuje po vyhlásení víťazov pred záhradok druhým kolom. Mesto už prijíma prihlášky do súťaže o najkrajší totiž to rozkvitnutý balkón v meste. Áno, hoci teda súťaž o najkrajšiu predzahradku v Nitre už pozná svojich víťazov, obľúbená súťaž Kvetoslava ani zďaleka nekončí. Hľadanie tých najkrajších zelených zákutí sa presúva alebo presúva svoju pozornosť vyššie do druhého kola. Vyššie preto, pretože sa môžu zapojiť všetci majitelia rozkvitnutých balkónov. Áno. Cieľom súťaže je oceniť obyvateľov, ktorí svojou starostlivosťou a kreativitou skrášľujú svoje okolie. Každý rozkvitnutý balkón prináša radosť nielen jeho majiteľom, ale aj všetkým, ktorí okolo neho prechádzajú, uvádza takto nitrianska radnica. O osude týchto prihlásených balkónov bude rozhodovať odborná porota, ktorú tvorí florista Robert Bartolen, odborníčka na trvalky Dagmar Hillová, krajná architektka Denisa Halajová a samozrejme aj náš primátor Marek Hatas. Porota zo všetkých prihlásených vyberie 6 najkrajších balkónov, ktoré následne postupia do finálového verejného hlasovania. No a mená víťazov by mali byť známe do konca septembra. Takže na prihlasovanie sa ešte máte času do konca augusta. Áno, prihlásiť sa samozrejme, pokiaľ máte záujem, milí kvetinoví balkonári, prostredníctvom formulára na stránke mesta Nitra. Takže už je to k dispozícii, už sa môžete hlásiť, už vočne vymýšľať, že čo všetko na tom balkóne bude krásne, rozkvitnuté a my vám držíme palce, aby sa vám podarilo dostať sa minimálne do tej prvej finálovej šestky a potom samozrejme do tej finálovej trojky. No a keď už to bude celé za nami v tom septembri, tak zverejníme aj u nás, že kto to vyhral celé. Tak hlásiť sa už môžete, nech sa páči, poďte do toho. We'll be right back.

Milí Nitrančania, máme tu dôležitý oznam, pokiaľ sa chystáte dneska, ak ste sa už nevybrali na vybaviť si vodičák alebo medzinárodný vodičák, tak už od 12. hodiny dnes to nebude možné, hej, pretože nebude na pracoviskách dokladov policajného zboru možné podať žiadosť o vydanie vodičského a medzinárodného vodičského preukazu. Dôvodom je totiž to plánovaná modernizácia informačného systému, ktorá má zefektívniť a skvalitniť poskytovanie služieb občanov. Je to už od 12. hodiny. No, pokiaľ ste sa už vybrali, tak máte smolu, ale pokiaľ ste sa chystali, tak ani nechoďte. Ne? Polícia zároveň informovala, že občanov, ktorí mali na štvrtkové popoludnie rezervovaný termín, budú pracovníci pracovisk kontaktovať telefonicky. Spoločne si dohodnú nový termín, aby vybavenie žiadosti mohlo prebehnúť bez zbytočných komplikácií. Obmedzenie potrvá len počas dnešného popoludnia. Všetky pracoviska dokladov policajného zboru obnovia svoju činnosť v štandardnom

kindergarten.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Ja som Lilipet, poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Woody.
8: Jesse, haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
5: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5, príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
12: 105,4. 105,4.
13: No pekná búrka, dokonca krúpy chvíľku padali, takže som zvedavý, čo vinohrady naše a tak ďalej. No, počasie vynecháme, povieme si o pol hodinku, ale mrkneme sa samozrejme na nitrianskú dopravu. Už o chvíľočku. Our Lovin' Complicated.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No tak poďme na tú dopravu, milí priatelia. Prázdninová, áno, dá sa to takto zhrnúť. Samozrejme, nejaké tie teraz, jak sú tie dažde, tak hlásite tak akože zdržovačky, lebo však víme, jak to vnitre vyzerá, keď začne pršať, tak sa to trošku spomalí. Takže aktuálne trošku to sa tvoria kolem na Štefánikovej a Štúrovej ulici. Mierne môžete počítať so zdržaním aj na triede Andrea Hlinku smere von z mesta. No a Levická samozrejme sa pridáva. Inak je to tak všetko, takže v rámci toho dažďa trošku treba počítať, ale inak nič moc, akože, alebo respektíve dobre, kľud je na nitrianskych cestách. Ani zelená vlna nám široko, ďaleko nehlási žiaden oznam, tým pádom, čo sa dopravy týka, je to všetko. Dobrú náladu za volantom, fungujúce stierače hlavne a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

O tom, že sa rekonštruujú fontány v Nitre, sme vám už hovorili niekoľkokrát, nakoniec to pred divadlom už konečne akože funguje, ale rekonštruujú sa aj ďalšie fontány pri kúpalisku alebo aj pri mestskom úrade, respektíve tam kúsok odtiaľ pri tej autobusovej zastávke a tak ďalej. No ale opomenuli sme ikonické zrkadlisko, taká vodná plocha pred Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, čo je teda nitriansky naozaj architektonický skvost, veľakrát oceňovaný. No a toto zrkadlisko k tomu naozaj patrilo a konečne vraj je opravené. Už včera doň začala natekať voda, aktuálne je už bazén plný a novinkou je, že po zotmení bude aj svietiť. Prorektor pre investičný rozvoj Tomáš Tóth hovorí o skúšobnej prevádzke, bez ktorej nemôžu prevziať dielo od zhotoviteľa. Dokončené bolo už skôr, no v univerzitnej studni, ako boli tie horúčavy, tak bolo veľmi málo vody. V zrkadlisku pred aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity bola naposledy voda pred 5 rokmi po prvej etape rekonštrukcie, no ale potom začala zelenať a zapáchať. A tak vzhľad tejto známej pamiatky zmenili a postavili v nej 3 šachty. V tvare trojuholníka sú v nich také technológie, ktoré tú vodu prečerpávajú. Zabezpečujú cirkuláciu a filtráciu, hej, a chladenie nie, lebo že to by bolo drahé. Inak by ma zaujímalo, že v tých 70. rokoch, keď to fungovalo, tak tam nič nebolo a nezelenalo ani nesmrdelo. Zvláštne. Nebudeme používať žiadnu chémiu, avizoval prorektor. Vyčíslil, že na napustenie zrkadliska treba viac ako 500 kubík vody a výška hladiny je takmer 0,5 metra. Na stavebnú úpravu bazéna dal súhlas pamiatkový úrad, má ale podmienku, že ak by teda nová technológia nepomohla, tak ju budú musieť odstrániť. Tak držíme palce, aby pomohla. Náklady na obe etapy rekonštrukcie presiahli dokupy 800 000 eur a platí to všetko ministerstvo školstva. Dôvodom na tú prvú etapu bolo prasknuté dno, zároveň zrkadlisku vrátili pôvodný vzhľad zo 60. rokov. Dno je opäť čierne, takže pri vysokých teplotách sa plitká voda o to rýchlejšie prehreje a preto ho za bývalého režimu zaliali betónom. Hej. Pribudli vtedy fontánky a betónové ostrovčeky so zeleňou. Univerzita ich musela v prvej etape odstrániť. Na mostíku ale pribudla novinka a to sklenené zábradlie. Pôvodne tam neboli žiadne zábrany, neskôr postavili na okraj kvetináče. Hlavným autorom tohto zrkadliska je významný architekt Vladimír Dedeček. Postavili ho v 60. rokoch minulého storočia spolu s aulou. Názov dostalo podľa toho, že vodná hladina zrkadlila priečelie budovy. Tak ak pôjdete okolo, tak mrknite sa na to, ako sa to tam už krásne zrkadlí.

0: 105,4.
1: Dnes je 23. júl a meniny má Olga. Pôvod mena je severský a jeho význam je zdravá, šťastná. Tieto ženy sú bojovníčky, reagujú rýchlo a rázne. Sú citlivé, sentimentálne, šarmantné, žiadostivé, nenásytné a tvrdohlavé. Vždy musia mať všetko hneď a pod palcom. Nevedia, čo je plachosť, nepoznajú prehru. Úspech je u nich založený na riskovaní. Svoj meninový deň má aj sučka Lucia, mačka Peggy.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Áno, to počasie je dneska farebné a hlavne také rôznorodé, pretože aj chvíľu svieti slnko, potom chvíľu prší, potom zase svieti slnko, potom už aj krúpy padali a bude to zrejme tak pokračovať celé takéto popoludnie a večer, pretože má byť poloblačno s občasnými prehánkami a nejaké tie búrky sa môžu vyskytovať, hej, hlavne teraz hlásia akože okolo tej medzi 2. a 5. hodinou aj nejaké búrky môžu prísť, počítať s tým treba. Pokiaľ vyrážate niekam von na výlet alebo tak určite prší pláž, parazol a tak ďalej a tak ďalej. No, tie teploty nič moc, 22 stupňov Celzia. Zajtra by sa malo ale už vyčasiť, malo by byť jasno alebo len čiastočne oblačno a aj tie teploty trošku priaznivejšie, okolo 24 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: V rámci dopravy zatiaľ kľud a pokoj na nitrianskych cestách. Samozrejme, v ohľadom toho počasia niečo, niekde nejaké tie zdržovačky z času na čas sa vyskytnú, aktuálne na Fráňa Mojtu či na Štúrovej ulici, ale aj napríklad pri mestskom cintoríne, respektíve zo Staničnej, keď sa prechádza cez železničné na Železničiarsku, takže cez železničné priecestie, asi sú dole závory a už hlásite, že je tam zápcha. Aj. No ale tak inak, povedzme to tak, celkovo je pomerne kľud na nitrianskych uliciach. Hlásite tu nejakú policajnú hliadku normálne na parkovisku za Priorom, alebo respektíve vedľa Prioru, tak neviem, že čo tam, ale je tam od vás nahlásená. Inak je to z Nitry všetko. Čo sa týka zelenej vlny, tá nám hlási radar. Na jednotke za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Z dopravy je to všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Mrkneme sa na to, kam by ste dneska mohli vyraziť takto v taký daždivý štvrtok. No možno, keď máte chuť na literatúru, ja už som to včera spomínal, ale možno ste nezaregistrovali, dneska bude literárna beseda. Samozrejme, program Leto na Samovej číslo 1, séria letných podujatí pod týmto názvom v príjemnom prostredí nádvoria na Samovej ulici, tak dúfajme, že, ale keď bude pršať, tak sa presuniete proste dovnútra. Ale hlavne tam bude beseda so spisovateľkou Alexandrou Salmela, čo je slovensko-fínska spisovateľka. Moderuje to Dado Naď, samozrejme v rámci cyklu 4-3-2-1 Nitrianskej galérii, tak ak máte chuť, je to už o 17. hodine, trošku si pobesedovať, dozvedieť sa niečo o literatúre, vyrazte, hej. A potom, aj keď teda vzhľadom k tomu počasiu, neviem, ale v Hyde Parku je letné kino a premieta sa veľmi zaujímavý film, napínavo, československý thriller, ktorý sa volá Show. No a ten vás vtiahne do nebezpečnej hry, v ktorej každé rozhodnutie môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Keď sa stretnú ľudia z Česka a Slovenska, začína psychologický súboj plný napätia, nečakaných zvratov a tajomstiev. Film Show vznikol úplne ako nezávislý projekt pod režijným vedením Daniela Pánka a prináša silné herecké obsadenie zo Slovenska aj Česka. Takže ak máte radi filmy v štýle Saw alebo seriál Squid Game, tak film Show vám ponúkne 88 minút intenzívneho filmového zážitku. Dneska v Hyde Parku, samozrejme večer po zotmení o 21. hodine 30. minúte, ale to už podľa počasia by sa trošku malo vyčasiť a pršať by nemalo. Takže ak máte voľno a chuť si užiť takéto letné kino, vyrazte. Samozrejme, ak máte chuť na literatúru, tak na Samovej ulici, áno, literárna beseda so spisovateľkou Alexandrou Salmela o 5.

0: Keď už sme dali milí netrančania tipy na dnešok, dáme kultúrne a spoločenské tipy aj na zajtrajšok, keďže je piatok a chcete niekam vyraziť, zajtra máme byť pekne. Takže tretí DJ piatok bude v Hyde Parku, bude v znamení Drum & Bass a jeho subžánrov ako Deep Liquid Funk alebo Dance Floor. Hej. Selektovať budú skúsení domáci DJ-ovia, atmosféra a Danko K. K hudobnému prúdu bude zapálená, pozor, nočná vatra. Áno, takže zajtra Drum & Bass v Hyde Parku večer o 9:00 a do toho nočná vatra. Tak ak chcete takýto zážitok, vyrazte. Ak nie a máte chuť na filmovú klasiku, tak v rámci kultúrneho leta tiež večer o 9:00 letné korzo a letné filmové projekcie, samozrejme, a klasický film Vesničková stredisková. To pozná každý, ale to sa dá vidieť aj miliónkrát v rámci pekného piatkového večera. Úplne v pohode, zobrať si pivečko alebo nejaký miešaný drink, vyjsť si na korzo a trošku sa pobaviť. Takže na korze, hej, zajtra o 9:00 Vesničková stredisková. Ale zajtra na korze bude hrať aj kapela. Budú hrať také všelijaké pekné prevzaté veci a máme od nich vlastne aj takú ako keby ako reálnu pozvánočku. Skúsime, či pôjde.
1: Ahojte priatelia, chcel by som vás srdečne pozvať už piatok 24.7. na koncert mojej kapely Smutkému, ktorý sa uskutoční o 19.30 na pešej zóne v Nitre. Spolu som na pódiu budú výborní muzikanti a zahráme vám nejaké svetové evergreeny v našich vlastných aranžmánoch, takže máte sa na čo tešiť a príďte sa s nami zabaviť. Nitra 24.7. 19.30. Vidíme sa tam.
0: No je to tak, Smooth Camel sa volá táto kapela, takže 19.30 na pešej môžete si vychutnať dobrú muzičku. Tak zajtrajší piatok, pomerne taký, akože dá sa, vyrazte von, má byť pekne, užite si kultúrne leto v Nitre.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: Mrkneme sa samozrejme, milí priatelia, aj na dopravu. Hlavne policajné hliadky máme hlásené, takže už o chvíľočku po pesničke povieme, že kde, čo, ako, kde číhajú, čapajú, čo robia.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na dopravu, pretože takto po daždi sa vyrojili ako huby a myslím tým policajné hliadky po Nitre. Áno, predstavte si, písal nám aj Julko, že je hliadka na Hviezdoslavovej, ako sa ide dole z Klokočiny, a predstavte si, že kontrolujú úplnosť výbavy auta, takže bacha na to, hej, skontrolovať, ak vyrážate z Klokočiny teraz niekam, a ešte k tomu dávajú aj fúkať, hej. Neviem, ako je to na ostatných stanovištiach, kde sú, ale sú ešte v tejto chvíli aj na parkovisku pri Priori. Ďalšiu policajnú hliadku hlásite pri McDonalde, predstavte si, vidíte to, jedni pri Priori, jedni pri McDonalde, a ešte tu máme policajnú hliadku aj na triede Andreja Hlinku v úseku už tesne pred križovatkou Levická, Zlatomoravecká, takže aj tam si dávajte pozor. A ešte tu máme ďalšiu policajnú hliadku a tá je, teraz to neviem rozoznať, buď na výjazde z Sabajskej alebo na výjazde z Sabajskej na R1, hej, takže aj tam si dávajte pozor. No hovorím, ako huby po daždi sa vyrojili, takže, a možno ešte sú aj niekde inde, len proste nedávate avízo. Takže bacha, milí vodiči, vodičky, naozaj v týchto chvíľach sa kontroluje po Nitre o 106, skontrolovať výbavu hlavne, keď nám Julko prezradil, že teda na tej Klokočine nie len fúkať, ale normálne výbavu. Či máte lekárničku, výstražný trojuholník a tak ďalej, a tak ďalej. Ani sám neviem, že čo všetko by v tej výbave takto malo byť. No, vidíte to, jaký som. No a potom tu ešte máme dôležitú informáciu. Na ceste z R1 na Chrenovsku, to znamená smerom do Nitry, hlásite zdržanie, pretože sú tam nejaké práce na ceste a aktuálne tam teda sa tvorí kolóna. Hej. Tak z Nitry je to všetko, čo sa týka zelenej vlny, radar na R1 za Beledicami v smere do Zlatých Moraviec a ešte aj radar na R1 za Čaradicami v smere do Hronského Bejadika. Tak, ale teda doprava relatívne kľudná, až na tie policajné hliadky, tak dávajte si pozor, rýchlosť, výbava auta, nepíte, áno. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: freedom.
1: No nesmiem ešte zabudnúť, milí Nitrančania, ale teda obzvlášť Tormošani, to znamená Chrenovčani, a pozvať vás na sobotnú akciu, pretože v rámci prázdnin bude letná zábava na Chrenovej na školskom ihrisku základnej školy Nábreže mládeže. Už od 16. hodiny taký športovo-rodinno-prázdninový deň, hej, opäť po roku, lebo to každý rok, si Tormošani pripravili takú sídliskovú letnú zábavu pre deti aj dospelých. Podujatie sa tentokrát koná, ako som spomínal, v areáli základnej školy Nábreže mládeže. No a čo tam všetko bude do rytmu, bude hrať DJ JJ, áno, známy JJ DJ, a budú tam súťaže v atletických disciplínach, detské atrakcie, skákací hrad, aquazorbing dokonca a veľa dobrej zábavy, detské karaoke, diskotéka pre malých aj veľkých. Už od 20. hodiny bude aj opekačka, hej, samozrejme môžete si tam zakúpiť aj nejaké občerstvenie a všetko, no proste taká sídlisková letná zábava každoročná, usporiadajú to Tormošani, to je také zoskupenie ľudí, Tormoš bolo voľakedy po maďarsky Chrenová, ja si to ešte pamätám, pretože ja som starý Tormošan, hej, tak preto Tormošani. Tak nezabudnite, v sobotu, začína to už od 4. športovo-rodinný prázdninový deň na Chrenovej, školské ihrisko, základná škola, Nábrežie mládeže.

Ideme do knižnice, ideme do knihkupectva, ideme na miesto, kde zoženiete skvelé knihy. No sériu Čarovné knihkupectvo od autorky Ailery Adams odštartoval prvý diel s názvom Tajný spolok, ktorý vyšiel vo februári v edícii Zelená knižnica vydavateľstva IKAR. A v druhom pokračovaní Záda zašepkaného slova sa opäť stretneme s majiteľkou knihkupectva Raj kníh Norou a aj priateľkami zo spolku Tajomstiev kníh a buchtičiek, ktoré budú spoločne pátať po tom, kto stojí za záhadným úmrtím pravidelnej návštevničky zákazničky knihkupectva. Táto séria patrí do žánru nazvaného aj Cozy Crime, čiže pohodové detektívne príbehy, pri ktorých si čitatelia oddychnú, no zároveň môžu spoločne s knižnými hrdinkami pátrať po zločincovi. Ide o sériu detektívnych príbehov, ktorých autorka kladie dôraz na vzťahy, hĺbku postav, tajomstvá, ženské priateľstvo a komunitu v malom meste. Čitateľom prinesie vyšetrovanie plné záhad a pohodovú atmosféru, ktorá ich vtiahne do deja. No a na svoje si prídu aj milovníci moderných krimi románov s ľudským rozmerom a najmä tí, ktorí majú radi knihy so správne dávkovaným napätím. Do čítania, priatelia, do čítania. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

0: 105,4.
1: Dnes je 23. júl a meniny má Olga. Pôvod mena je severský a jeho význam je zdravá, šťastná. Tieto ženy sú bojovníčky, reagujú rýchlo a rázne. Sú citlivé, sentimentálne, šarmantné, žiadostivé, nenásytné a tvrdohlavé. Vždy musia mať všetko hneď a pod palcom. Nevedia, čo je plachosť, nepoznajú prehru. Úspech je u nich založený na riskovaní. Svoj meninový deň má aj sučka Lucia, mačka Peggy.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: No, vraveli sme, že bude to ako na hojdačke, Chilton zase slnko svieti, hej, ale bude to asi dneska celý deň takéto, chvíľku slnko, chvíľku dážď, chvíľku nejaká búrka, potom opäť slnko, slniečko, ale nám zapadne o 20:36 minúte a tie teploty, aktuálne 21 stupňov, klesnú v noci, respektíve nad ránom na 12 stupňov Celzia, takže ráno, keď pôjdeme do práce, nejaká mikinka určite akože sa šikne. Zajtra by sa malo vyčasiť, ako sme už sľubovali, uvidíme, či sa to naplní, malo by byť čiastočne oblačno alebo jasno a teploty 24 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. No, nečakal som to, ale máme tu nehodu, milí priatelia. Opäť kruháč na Štúrovej, hlásia to viacerí vejzery, takže asi to teda niečo bude. Dávajte si tam, prosím vás, pozor. Hej. Bohužiaľ, aj takéto správy musíme hlásiť, ale doprava je taká prázdninová, takže nejaké komplikácie tam táto nehoda nerobí, ale pokiaľ teda jazdíte, určite sa nepridajte, prosím vás. Dobre, policajné hliadky tu stále máme hlásenú na Hviezdoslavovej triede. Tentokrát pribudla ďalšia policajná hliadka na Bratislavskej ulici a pozerám sa podľa vašich hlásení a ešte tu máme, áno, máme tu aj na Dlhej ulici na Chrenovej hlásenú policajnú hliadku. Je tam až na konci, hej, už skoro pri Dederanči. Tak bacha tam na rýchlosť, hej, ešte stále je to Nitra. Niekto má už pocit, že už skončila a trošku pridá, ale nie, hej. Tak bacha teda na tú nehodu na kruháči Štúrovskom tentokrát, aj na tie policajné hliadky, inak ako som tvrdil zatiaľ, čo sa týka hustoty dopravy, prázdninová verzia, takže máme kľud a pokoj. Čo sa týka zelenej vlny, pozerám sa, už zachytila aj tú nehodu v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde v smere do centra. Sa zrazili dokonca dve osobné autá s kamiónom, vážení priatelia. Áno, tak toto upresňujeme. Takže nebude to len taká nejaká akože boštek jeden s druhým. Dve osobné s kamiónom v smere do centra na kruhovom objazde na Štúrovej podotýkam. Takže naozaj veľký pozor na Štúrovskom kruháči. Dávajte na seba pozor, do prvej všetko dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Ideme do muzičky, milí priatelia, aj keď so smutným výročím, pretože dnes uplynulo 15 rokov od dňa, keď svet prišiel o Amy Winehouse. Mala len 27 rokov za sebou, dva štúdiové albumy a kariéru, ktorá sa skončila skôr, než sa stihla naplno rozvinúť. Napriek tomu dodnes patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti popovej hudby 21. storočia. Nie preto, že by jej život skončil tragicky, ale preto, že za sebou zanechala niečo, čo sa nepodarilo zopakovať nikomu ani za tých 15 rokov. Keď dnes počúvame skladbu Back to Black, nepočuť z neho nostalgiu, znie súčasne. Je to paradox, album vyšiel v roku 2006, no ani po dvoch dekádach nepôsobí ako dobový artefakt. Naopak, stále znie odvážnejšie než veľká časť dnešného mainstreamového popu. Pred Amy Winehouse sa veľké vydavateľstvá pozerali na soul skôr ako na okrajový žáner a album Back to Black však ukázal, že vintage zvuk 60-tych rokov Mountain Dew Whoop či jazz môžu znieť moderne, ak ich spojíte s úprimným textárstvom. Nebola to retro pouza, producenti Mark Ronson a Salam Remy spolu s kapelou The Dub Kings vytvorili zvuk, ktorý nepôsobil ako napodobenie na minulosti, ale ako jej prirodzené pokračovanie. Amy doň vložila vlastný život, rozpad vzťahu, závislosti, sebadeštrukciu, ale aj čierny humor. A výsledkom bol album, ktorý získal 5 cien Grammy a odštartoval renesanciu soulu v popovej podobe. Vplyv Amy Winehouse sa dnes často zjednodušuje na účes, výrazné linky okolo očí alebo tetovania. To podstatné však bolo inde. Ukázala, že speváčka nemusí byť navonok dokonalá popová hviezda, môže byť drzá, hovoriť o vlastných závislostiach, sexe či toxických vzťahoch bez filtrov a pritom ovládnuť hit parády. Jej texty boli surové, sebaironické a miestami až nepríjemne úprimné. Napríklad Rehab nebola hymnou vzdoru, ale priznanie. Love is losing game nebola romantická balada, ale rezignácia. Na Back to Black nehrala divadlo zlomeného srdca, ona ním proste bola. Nie náhodou napríklad Adele priznala, že práve album Frank ju presvedčil začať písať vlastné pesničky. Lady Gaga zasa spomína, že Amy jej dodala odvahu veriť, že aj výrazne nekonvenčný umelec môže preraziť v hlavnom prúde. Grammy dokonca označuje Winehouse za interpretku, ktorá pripravila pôdu pre Adele, Duffy či ďalšiu generáciu britských speváčok. Na Amy Winehouse bolo fascinujúce, že technická dokonalosť nikdy nebola jej cieľom. Jej hlas sa lámal, škrípal, miestami znel unavene. Práve preto pôsobil autenticky. Každá pieseň znela, ako by vznikala priamo pred poslucháčom. Dnešná popová produkcia je často posadnutá sterilnou presnosťou. Amy naopak ukázala, že najväčšou devízou speváka môže byť ľudská nedokonalosť. A možno práve preto dodnes nemá skutočnú nástupkyňu. Nie preto, že by dnes neexistovali výborné speváčky, ale preto, že málo kto dokáže spojiť tak surovú úprimnosť, charizmu a prirodzený skladateľský talent do jedného celku. Po jej smrti sa z Amy Winehouse stala tragická ikona klubu 27. Média si roky pripomínali najmä škandály, závislosti či bulvárne fotografie. Je to škoda, o 15 rokov neskôr by sme sa mali rozprávať predovšetkým o hudbe, pretože práve tá prežila všetko ostatné. Back to Black zostáva jedným z najdôležitejších albumov tohto storočia, nie kvôli tragédii, ktorá nasledovala, ale preto, že zmenil predstavu o tom, ako môže znieť moderný pop. A možno je to najväčší odkaz Eminho génia. Nie je legendou, pretože zomrela mladá. Je legendou preto, že aj po 15 rokoch znie, ako by prišla práve dnes. Amy Winehouse.

House a Back to Black. Už 15 rokov nie je medzi nami. Ideme aj na hudobné novinky, ako máme vo zvyku, takto už v záverečnej fáze popoludnejšieho vysielania. No u nás obľúbená v rádiu bratislavská altpopová formácia Hore High. Hej? Aj keď sa píšu Hore H-I-G-H, ako H-I-G-H, ako po anglicky, ale je to Hore High. No a hlási návrat s čerstvým singlom. Po úspešnom albume Sapiens nám štvorica okolo speváka Richarda Rixa Chovana posiela novinku, ktorá sa volá Mapa srdca. Aj keď skladba šliape v príjemnom letnom rytme, nenechajte sa pomýliť, ukrýva v sebe hlbokú meditatívnu tému o reinkarnácii a osudovom prepojení dvoch duší. Že vraj skladba dlho čakala v šuplíku, no práve teraz prichádza ako prvá ochutnávka z ich pripravovaného rovnomenného albumu. Milí priatelia, toto je Hore High a ich Mapa srdca.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
3: What is happening to me?
2: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas, iba v kinách, aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni.cinemas.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
1: Mrkneme sa samozrejme o chvíľočku aj na dopravu. Hlásili ste nám na dlhej policajtov, ale Julko písal, že dlhá je bez policajtov. Vidíte to. A pritom teraz pozerám, a že sú tam, ale nie sú.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No poďme na tie nitrianske cesty. Situácia sa naozaj akože ukludnila normálne. Jak to bolo, že aj na tom štúrovskom kruháči kamión, dve auta, tak už je dávno, už je potom, všetko je na porádku, nehlásite nič. Dokonca už aj policajné hliadky zmizli z obzoru. Vidíte to, jak sa, keď pršalo, vyhrnuli sa, teraz keď už je zase pekne, tak zase už nikde nie sú. Ale dobre, takže kľud na nitrianskych cestách, pokoj, nič závažné sa nedeje, dokonca ani zelená vlna nám široko, ďalekom okolí nitrianskom nehlási nič, takže môžete si to fujazdiť o 106, kam už vás tie kolesa vedú v tejto chvíli, všetko je na porádku. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Latrino Cubano, slovenská kapela, taká trikueta, ale dobre je to na také prebratie. Dáme si takú staršiu reprízu Arvie oči, prázdninovú, a tým pádom sa s vami lúčim, milí priatelia. Nezabudnite, dneska ešte nejaké tie dažde pršky môže prísť, aj keď teraz svieti slniečko, ale má to byť celý deň také všelijaké, tak ak pôjdete von pre istotu, si zabalte niečo také prší plášťoidného. Zdravím vás, Mário, majte sa krásne, do počutia.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: A ten najlepší pohľad je z bicykla. Ten najlepší majú v Cetem Bike z Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
2: Harveyho oči
3: vám prináša Cetem Bike z Nitra. cetemnitra.sk.
2: Harveyho oči.
4: Koncom minulého týždňa vyšla von veľmi zaujímavá tlačová správa o prebiehajúcej spolupráci speváka z My Chemical Romance Gerarda Way spolu s členmi kapely The Interrupters. Nový projekt alebo superskupina sa bude volať The Mockups a členovia oboch kapiel intenzívne pracujú na prvom singli skupiny I Wanna Know Your Name. Kým sa táto nová vec dostane do éteru, my si zahráme jednu zo starších vecí od My Chemical Romance, čo je domovská kapela Gerarda, a pôjde o single Welcome to Black Parade. My Chemical Romance a Welcome to Black Parade.
5: Ja nepočúvam maminu, ani toto rádio, ja som pankáčka. When I was

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: DJ Richie Rich.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
2: Na stôl vyložím si nohy.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfluid.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus. Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
4: Celá jeho družina zomrie.
5: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
7: Poďme!
3: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
9: 105,4. 105,4. 105,4.

občas sa na nich rozpomeniem. Tí sťahovaví vtáci, keď lietam od milenky k žene,

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas.

Priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Svet hudby. Harveyho očami. Môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v CTM Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša CTM Bikes Nitra. CTM Nitra.sk.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
3: Ten kratič

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Krásny večer, priatelia. Počúvate a pozeráte Harveyho kaváreň. Mojím dnešným milým hosťom je William Bartuš z lesochranárskeho združenia Vlk. Vilko, čau.
1: Čaute.
0: Vítam ťa u nás v štúdiu. Ja sa musím priznať, že keď sme dohadovali termín, tak som komunikoval s mojím kolegom Jančím, ktorý vlastne má na starosti ten technický aspekt. A sme sa bavili, že budeme točiť Vlka a on sa ma spýtal, či sa bude aj hrať. A ja som mu vravil, že nie, lebo nastal ten nejaký problém komunikačný kvôli tomu, že budeme mať ako hostia kapelu My o Vlkoch. Kapelu asi predpokladám, že poznáš. Takže som mu vravil, že nie, nebudeme hrať, budeme sa rozprávať o Vlkovi, ale ak by si chcel, tak môžeš nám aj zahrať na nejaký hudobný nástroj, keby si chcel.
1: Toto nehrozí z mojej strany, takže hudbu necháme na tých, čo to vedia.
0: OK, tak sa budeme rozprávať o Vlku. Združenie, ak si dobre pamätám, si mi vravovo vzniklo v roku 93. Ja by som ťa poprosil, kľudne si môžeme prejsť aj takú nejakú genézu a ja by som sa spýtal aj vlastne, čo bol zrod tej myšlienky, že prečo združenie vzniklo. Hej. Takže nech sa páči.
1: V podstate Vlka založil Juro Lukáč, ktorý je doteraz, my to voláme náčelník Vlka.
0: Náčelník, hej, to som zachytil na internete.
1: Že? A je v podstate štatutár organizácie, ktorá v tom 93. Bola oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie, s tým, že takým predchodcom lesoochranárskeho zoskupenia Vlk ešte v 80. rokoch bola základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, čo bola taká nejaká socialistická forma mimovládnych organizácií. Takže ten Vlk s Jurom Lukáčom existoval už aj pred 89. A v Prešove, s tým, že v tom 93. sa to transformovalo na lesoochranárske zoskupenia Vlk, ako poznáme dnes. A dlhodobo je sídlo v Tulčíku, čo je taká dedinka pri Prešove.
0: Áno.
1: No a tie aktivity, ktoré zahŕňa Vlk, vznikli hlavne vďaka tomu, že Juro Lukáč intenzívne chodil po lesoch, videl, čo sa v tých lesoch deje. Vadilo mu to, čo videl veľakrát a roky čakal na to, že to niekto bude riešiť za ňo. Až si uvedomil, že to nikto za ňo nebude riešiť.
0: Ono logicky by vyplývalo, že tieto veci by mal mať ošetrené štát, že štát by sa o tieto veci mal starať, ale bohužiaľ.
1: Áno. V podstate všetky tie nedostatky, ktoré videl v lese, nakoniec musel vziať do vlastných rúk a viac menej na kolene začal aktivizovať nejakých kamarátov, ľudí a hľadať aj v podstate spôsob, akým spôsobom prírode pomôcť, lebo tie úplné začiatky Vlka boli úplne iné. Veci, ktoré teraz nerobíme a dokonca ich ako pokladáme za zlé, tak v tých začiatkoch Vlk robil. Sadili sme stromčeky, umiestňovali sme búdky pre sovy dlhochvosté, ja neviem, opravovali nejaké studničky v lesoch, alebo sa venovali nejakým takýmto aktivitám.
0: Prečo tie činnosti sú zlé? Že prečo ste to eliminovali?
1: V podstate tie aktivity sú skôr zamerané na pomoc ľuďom. Že ako v lesoch alebo v prírodzenej krajine na Slovensku človek nepotrebuje sadiť stromy na to, aby tie stromy rástli. Tu veľakrát nejaké lokality zarastajú práve že stromami a nie je potrebné tie stromy v lesoch, áno, vo voľnej áno. krajine sadiť. Väčšinou tie stromy sa navyše sadili na miestach, kde sú hospodárske lesy.
0: No.
1: Čiže je len otázka času, kedy tie stromy zase niekto vyrúbe.
0: Aha, jasné.
1: A není to nejaké dlhodobé riešenie. Je to v podstate nejaká hospodárska činnosť, ktorú mm-hmm. ľudia potrebujú. Je to nejaká činnosť, ktorá človeku prináša nejaký pekný pocit, áno, že zasadil áno. stromček, akurát, že už málo koho zaujíma, čo s tým stromčekom v budúcnosti bude. Mm-hmm. A v tej prírodzenej krajine tie stromy, ktoré sú, vysievajú milióny stromov denne a sú obrovské množstva stromčekov v lesoch, ktoré práve, že keď im dáme možnosť rásť, tak oni budú rásť.
0: Áno, áno.
1: Takže my potrebujeme uchrániť tie stromy, ktoré tu už máme.
0: OK. Takže v podstate, jak sa vraví, že človek sa učí niekedy aj na vlastných chybách, že tým fungovaním ste zistili, že niektoré procesy asi nie sú dobré a niektoré zase je lepšie podporovať. A ja som, keď som si nejaké informácie dohľadal o vás, tak ja som zistil, že vy sa venujete obrovskému množstvu činností, že to je veľa vecí, čo človek mi ani nepovedal, že robíte, a hlavne vníval som vás nejako periférne a vedel som, že sa zaoberáte ochranou životného prostredia alebo prírody, ale nejako do hĺbky som nešiel, takže my by sme si to kľudne mohli aj tak nastaviť, že by si úplne jednoducho to vysvetlil, že ako fungujete aj tým poslucháčom alebo divákom, ktorí možno o vás nevedia, alebo len nejako okrajovo s vami prišli do kontaktu.
1: V podstate Vlk si vybral nejaké také základné oblasti, ktorým sa venuje. Uh-huh. Je to kampaň na záchranu lesov.
0: Áno.
1: Je to kampaň na záchranu dravcov. Je to knižné vydavateľstvo ABS, mm-hmm. ktoré v rámci Vlka funguje. Zároveň je to vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu nejakých letákov a informačných materiálov. Takže taká osveta. A potom je program taký filozofický, ktorý propaguje myšlienku hlbokej ekológie. Čiže smer, ktorý poukazuje na to, že nejaké riešenia environmentálnej krízy nespočívajú v tom, že dáme nejaké filtre na továrne, ale treba skôr rozmýšľať nad tým, ako dosiahnuť to, že niektoré veci ľudia nebudú vôbec potrebovať.
0: Áno, áno.
1: Samozrejme, není to o tom, že teraz poďme do jaskýň, ale v podstate, keď si máme vyberať, dajme tomu energiu, či z atómu, či z uhlia, či z čoho, tak v prvom rade by sme mali rozmýšľať nad nejakými úsporami. Mm-hmm. Ako nebudeme potrebovať míňať toľko veľa energie, koľko míňame. Takisto, čo sa týka dreva. Drevo je fajn. Je to nejaký materiál, ktorý sa dá veľmi vo veľa sférach využívať.
0: Áno.
1: Ale zároveň to není o tom, že teraz máme všetky stromy využívať a všetky lesy využívať pre svoj prospech a že potrebujeme na nejaké stabilné fungovanie v tomto priestore aj nejaké lesy, ktoré človek nechá bez zásahu. A my v podstate prioritne teda sme začali riešiť to nič nerobenie v lesoch. Máme aj v podstate takú webovú stránku Všetko pre nič. To slovo nič sme začali využívať ako taký jednoduchý spôsob komunikácie s verejnosťou. Mm-hmm. Že v podstate poďme nechať robiť prírodu všetko na miestach, kde my nerobíme nič. Čiže človek by mal nechať priestor aj tej prírode sa realizovať a nepozerať sa na to, že či sa nám to páči, či sa nám to nepáči, či je ten les pekný alebo není pekný. Tie naše v podstate pohľady na prírodu sú úplne nepodstatné pre fungovanie prírody takej. Tá v podstate stabilná časť prírody a lesa je založená na zložitosti. Čiže čím je ten les zložitejší, čím je rozmanitejší, tak tým je stabilnejší. A my v podstate tými všetkými nejakými zásahmi a hospodárskou činnosťou ten ekosystém zjednodušujeme. Mm-hmm. Sústreďujeme sa iba na drevo, na mäso a všetko ostatné väčšinou uniká našim prioritám a je to potom problém.
0: OK. A to je to, lebo ja som taký termín som u vás na stránke našiel, že evolučné lesy, to je toto, čo si vravel.
1: My sme v podstate ešte v dávnejšej minulosti vymysleli to, že ešte predtým nič, že evolučné lesy, čiže nechať ten voľný priebeh, čiže nechať voľne prebiehať evolúciu, nechať tie prirodzené procesy v krajine nechať tak, lebo lesy sú tu v našich podmienkách milióny rokov.
2: Áno, áno.
1: A väčšinu toho času tie lesy fungovali bez akýchkoľvek ľudských zásahov. Áno. A je to nejaký samoregulačný mechanizmus, ktorý sa udržiava pri živote.
2: Mm-hmm.
1: A tie lesy, v podstate veľakrát sa bavíme o tom, že či teda chránime prirodzené lesy, alebo chránime pôvodné lesy. A toto je tiež taká dosť základná vec, ktorú si treba uvedomiť, že pôvodné lesy sú lesy, ktoré tu boli v nejakom čase.
2: Áno.
1: Väčšinou si tí ľudia, ktorí o tom hovoria, vyberú, dajme tomu, nejaké 16. 17. storočie a snažia sa tie lesy v súčasnosti mať také, aké boli v 17. storočí.
2: Áno.
1: Ale je to úplne nezmysel, lebo tie lesy v súčasnosti musia vyzerať úplne inak. Tak, jak vyzerali lesy pred milión rokmi inak,
2: no,
1: tak budú vyzerať o milión rokov inak a my nevieme, ako tie lesy majú vyzerať. Tak, jak my nevieme, v čom budú ľudia oblečení o 100 rokov,
2: áno, áno,
1: tak takisto nemôžeme teraz ľudí nútiť, že teda v 17. storočí sme tu chodili v nejakých krojoch, tak teraz choďme aj my znova v krojoch,
2: áno, áno.
1: Ale nemá to v podstate nič spoločné s nejakým prirodzeným životom.
2: A to je vlastne, to je to, čo vy chcete dosiahnuť tým nezasahovaním do toho,
1: áno,
2: že nechať...
1: Lebo väčšina v podstate lesov bola premenená. Ako väčšina lesov bola v minulosti už vyrúbaná, ovplyvnená. Boli tam pestované umelo lesy.
2: Áno, áno.
1: A človek už fakt... Málokedy má aj poznatky o tom, aký les tam bol v minulosti.
2: Uh-huh.
1: Dokonca sa zisťujú veci, že nie, že pár sto rokov dozadu ten les niekto vyrúbal na holo,
2: áno,
1: ale že tisíce rokov dozadu tam niekto ten les vyrúbal, vypálil, zničil a potom znova sa ten les na to miesto vrátil. A zrazu je tam nejaký prales, kvázi, a ľudia majú pocit, že to je nejaké nedotknuté územie.
2: Áno.
1: Ale to je les, ktorý už bol v minulosti tiež zničený. A na druhej strane tu máme lesy, ktoré človek ako intenzívne premieňal. Viď helikožrutové kalamity,
2: áno,
1: ktoré
2: áno,
1: tu boli. Keďže v podstate nejakých 80% smrekových lesov bolo na miestach, kde smreky nikdy predtým nerastli, tak bola len otázka času, kedy sa to celé rozsype. Tak sa tie lesy teraz rozsypali a vznikajú tam buď prirodzené lesy, tam, kde sme nechali tie lesy bez zásahu, ako napríklad Tichá Kôprova, a človek môže pozerať na to, čo robí príroda, keď my nerobíme nič.
2: Áno.
1: A potom sú tu hospodárske lesy, kde človek so súčasným poznaním sa snaží tým lesom nejak pomôcť.
2: Áno, áno.
1: Ale aj tie smrekové monokultúry v minulosti vznikli s dobrým vedomím toho, že ľudia v tom čase boli presvedčení, že to je dobré pre krajinu,
2: áno,
1: to je dobré pre lesy, a vysadili tu tie smrekové monokultúry veľakrát na nejakých zničených územiach a potom zistili, že to není dobré, že sa to celé zase nejak pokazilo. A teraz si zase človek myslí, že vie už všetko, ale zďaleka nevieme všetko, lebo les v podstate je veľmi zložitý. Sú tam milióny väzieb, ktoré,
2: áno,
1: medzi,
2: áno,
1: sebou nejak vytvárajú celé fungovanie toho lesa. A my nemáme ani len popísané všetky tie väzby. Nie to, že by sme im ešte chápali,
2: áno,
1: a potom, dajme tomu, vedeli, čo sa deje, keď my urobíme niečo.
2: OK. Taká úplne laická otázka, tie chránené územia, ktoré máte vy v správe alebo ktoré vlastníte, neviem, či som to dobre pochopil, že áno, to, že tam človek nezasahuje do tých procesov, ale je to tak, že ani ľudia tam že vôbec nemôžu chodiť, alebo ako to je, že ja ako návštevník sa tam viem ísť pozrieť, alebo viem tam ísť na nejakú turistiku, alebo...
1: V podstate... Je v súčasnosti územie Slovenska rozdelené do nejakých 5 stupňov ochrany.
2: Mm-hmm.
1: Z titulu ochrany prírody, zo zákona o ochrane prírody je 5 stupňov. Prvý stupeň je voľná krajina, to sú mesta, okolie,
2: áno,
1: polia, lúky, časť lesov. Potom je druhý stupeň ochrany, to sú chránené krajinné oblasti, mm-hmm. čiže je to už nejaké tzv. Veľkoplošné chránené územie, áno. ktoré má nejakú štátnu správu, kde by sa malo troška prihliadať na tú ochranu prírody a sú tam nejaké jemnejšie zásahy.
2: Áno.
1: Ale viac menej v praxi to tam vyzerá veľmi podobne, ako v inom nejakom hospodárskom lese v prvom stupni ochrany. No a potom sú tu národné parky, čo si veľakrát ľudia myslia, že to je to najprísnejšie chránené územie na Slovensku, ale to je ešte len tretí stupeň ochrany. Tam už v národných parkoch v treťom stupni ochrany je zakázaný pohyb ľudí mimo turistických chodníkov. Mm-hmm. Po turistických chodníkoch tam ľudia môžu chodiť, ale mimo turistických chodníkov nemôžu. Ale paradoxne v národných parkoch sa môže hospodáriť, môže sa tam poľovať, čiže lesníci a poľovníci tam môžu behať, môžu tam ťažiť, môžu sa tam pohybovať na motorových vozidlách. A je to taký paradox, ktorý tu funguje od nejakého roku 2003, mm-hmm. lebo do roku 2003 nebolo paušálne zakázané chodiť ľuďom mimo chodníka v národných parkoch. Bolo to len obmedzované nejakými návštevnými poriadkami v národných parkoch ako Tanab alebo Slovenský raj, kde bola nejaká veľká návštevnosť, mm-hmm. tak tam boli tie obmedzenia aj pohybu pre ľudí. Ale dajme tomu nejaký národný park Poloniny, ktorý je málo navštevovaný, tak tam to nikoho netrápilo. Ale potom paušálne od roku 2003 sa zakázal pohyb ľudí v národných parkoch mimo chodníkov. Ale v podstate tá sieť turistických chodníkov je relatívne dostatočná, čiže keď človek ako fakt, že chce ísť len spoznať nejaké územie, tak tie chodníky mu úplne stačia. A potom je tu štvrtý a piatý stupeň ochrany, to sú tie najprísnejšie chránené územia. Mm-hmm. A tie sa nachádzajú vo vnútri národných parkov, nachádzajú sa vo vnútri tých chránených krajinných oblastí a niektoré rezervácie s tým 4. 5. stupňom ochrany sa nachádzajú aj vo voľnej krajine, v tom prvom stupni ochrany. Mm-hmm. Akurát, že tieto také ostrovčeky slobody pre prírodu, kde tá ochrana prírody naozaj je nejaká prísnejšia, tak zaberajú iba necelé 2% územia Slovenska. Mm-hmm. Čo je podľa nás málo, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale tieto územia v podstate sú jedny z tých, ktoré vlastní aj vlk. Že my ako občianske združenie máme vo vlastníctve lesy, ktoré sme dali vyhlásiť za rezervácie.
2: Áno.
1: Zákon o ochrane prírody na Slovensku umožňuje dosť takú výnimočnú vec vyhlasovať súkromné prírodné rezervácie. Vzniklo to ešte v roku 1994, ani netuším v podstate, kto s tým nápadom zo zákonodárcov prišiel, ale neviem o žiadnej krajine tu v okolí, ktorá by mala niečo podobné.
2: Takže v tomto sme unikát.
1: Áno.
2: Aspoň v niečom.
1: Len, bohužiaľ, tých súkromných rezervácií je dosť málo, sú len tri. Mm-hmm. A bohužiaľ iba vďaka vlku.
2: A vlastne všetky tri spadajú pod vlka.
1: Áno, dve vlastníme. Je to súkromná rezervácia Vlčia a Rysia a jednu nevlastníme, ale vlastní ju naša členka, ktorá má tú tretiu rezerváciu, Roháčia sa volá, a to je nedaleko Lučenca v Cerovej vrchovine. No a tieto tri súkromné rezervácie sú zatiaľ jediné, ktoré boli vyhlásené na Slovensku. Je to samozrejme zanedbateľné percento z tých zásahových území na Slovensku, ale sú to také lastovičky, ktoré ukazujú aj kompetentným, že ľudia tu majú nejaký úprimný záujem chrániť lesy, dokonca sú ochotní do toho investovať vlastné peniaze. Lebo tá prvá súkromná rezervácia Vlčia vznikla vďaka akcii Kúp si svoj strom, do ktorej dávajú ľudia vlastné peniaze.
2: Áno.
1: Ľudia si symbolicky kupovali stromy za 1000 korún, kedy sme vyzbierali 3,2 milióna korún slovenských na to, aby sme kúpili 21-hektárový les v Čergovskom pohorí. To pohorie je prirodzený jedlivobukový les medzi Prešovom a Bardejovom a je to les, ktorý v súčasnosti pokračujeme v tom výkupe.
2: A to znamená, že posluchači, diváci, ak chcú, tak vedia si ešte stále kúpiť ten
1: strom. Tá v podstate akcia začala v nejakom 97. 8. a trvá to doteraz a dúfam, že ešte tá akcia dlho trvať bude. V súčasnosti si už ľudia kupujú tie stromy symbolické za 50 eur.
2: Áno.
1: Dostávajú taký certifikát, list vlastníctva na strom, dostávajú možnosť prísť si vybrať konkrétny strom do lesa, buď sami alebo s nami.
2: Áno.
1: A Sú ľudia, ktorí to využijú, sú ľudia, ktorým stačí to, že sme nejak zachránili kus lesa.
2: Áno.
1: A nám sa v podstate podarilo vďaka tomuto už vykúpiť viac ako 136 hektárov lesa v Čergovskom pohorí a vykúpiť

0: Na bezzasahový režim zabezpečujeme my, lebo máme odborného lesného hospodára, ktorý vypisuje papiere úradom s nulami a v podstate aj keby sme vyrúbali nejaké stromy, tak ideme sami proti sebe, lebo máme to aj zakotvené v stanovách. Čiže keby sme my vyrúbali ľubovoľný strom v našom lese, tak štát má právo nás zrušiť.
1: Áno, áno.
0: Čiže máme to poistené, kde sa dá, a veľakrát v podstate aj ľudia na nás útočia, že len akože zneužívame nejakú dôveru ľudí, ale fakt ako keby sme vyrúbali jeden strom v tej rezervácii, tak je to dôvod na zrušenie organizácie Vlk.
1: OK. Ďakujem krásne za info. Ďalšiu otázku, ktorú mám na teba. Ja som to nejako zachytil na vašej stránke, keď som si nejaké informácie dohľadával, a to sa týkalo práve toho chráneného územia alebo toho prísne chráneného. A neviem, či to správne zinterpretujem, ale tam nejaký váš člen, tam sa jednalo nejaké veľké hektáre, ktoré sú prísne chránené, a potom sa vlastne tá oblasť sa zmenšila len na nejakú menšiu oblasť, lebo že to bolo celé také pro forma. Tak neviem, či sa to TANAPu týkalo, neviem, či vieš, čo myslím, že na čo narážam.
0: V podstate tu sú dlhodobo tlaky na to, aby sa nejaké chránené územia s prísnou ochranou zmenšovali. Sú tlaky na nejaké rušenie rezervácií a podobne a znižovanie stupňov ochrany. My sa v podstate sústredíme na ten 4. a 5. stupeň ochrany, čiže na tie najprísnejšie chránené územia, a tam sa nám darí celkom držať tie územia bezzasahové. S tým, že my aj teraz aktuálne riešime zonácie národných parkov, lebo Slovensko má aj v legislatíve zakotvené to, že národné parky do roku 2030 majú mať 50% území bez zásahu.
1: Áno.
0: Je to v podstate štandard vo svete, keď sa nejaké územie nazýva národným parkom, tak má mať 75% územia bez zásahu. A my na Slovensku nemáme ani jeden národný park, ktorý by spĺňal tieto medzinárodné štandardy. A sú to len také slovenské národné parky.
1: No.
0: A tým, že teraz sú rozbehnuté tie procesy zonácií, tak sa navyšujú tie bezzasahové územia.
1: Áno.
0: A zároveň sú snahy niekde v rámci tých zonácií niekde ubrať, niekde pridať a podobne. Takže na jednej strane strážime to, aby sa neubralo nejaké bezzasahové územie a aby sa v podstate len pridávali nejaké bezzasahové územia. Sú nejaké prípady, kedy to má zmysel, že sú také paradoxy, že je nejaká rezervácia,
1: áno,
0: v rámci ktorej je ešte kus lyžiarskeho vleku aj so stožiarom v 5. stupne ochrany. Čiže tam s tým nemáme žiaden problém, treba to vyhodiť z rezervácie. Nikto tú zjazdovku už nezbúra.
1: Áno.
0: Ako samozrejme, keby ju chceli zbúrať, tak super, ale ako není taká požiadavka verejnosti. No a chodia tam lyžovať, tak skrátka bohužiaľ nedá sa hýbať, ale sú nejaké územia, ktoré sú momentálne nedotknuté, nie sú sprístupnené cestami a bránime tomu, aby sa toto nevyňalo. Či v TANAPE aktuálne je návrh zonácie, ktorý počíta s tým, že nejaké územia môžu byť vyradené z tej prísnej ochrany, tak uvidíme, no, či to udržíme. Je to v podstate v nejakom procese. A zároveň pribúdajú nejaké bezzasahové územia.
1: Áno.
0: A ja v podstate zastupujem takú našu pobočku, my to voláme Kmeň, Kmeň Vlk východné Karpaty, z Osniny prichádzam, a tam je Národný park Poloniny, v rámci ktorého je v súčasnosti chránených v tom prísnom režime 4. 5. stupne ochrany len nejakých necelých 10% územia.
1: Áno.
0: A teraz v podstate sa navrhuje územie, ktoré by malo mať cez 20% bez zásahu. Ono je to stále v pohybe, čiže presné čísla ešte stále nie sú jasné. Ale je to na jednej strane super, že sa zvyšuje tá ochrana. Sme radi aj za tých pár stoviek tisíc hektárov.
1: Áno.
0: Ale zase na druhej strane stále tu není tých 50%, ktoré by mali byť. Takže my v podstate stále akože presadzujeme tých 50%.

0: 10%. Takisto sa to deje teraz v Muránskej planine. Zajtra máme na Ministerstve životného prostredia prerokovanie našej hromadnej pripomienky,
1: áno,
0: ktorú ľudia podpisovali online. A tam takisto budeme kompetentným úradníkom presadzovať, pretláčať to, aby smerovali k tým 50%.
1: OK. Ja by som navrhol urobiť si taký krátky hudobný break, po ktorom sa opäť vrátime k tejto téme. A neviem, čo si zahráme. Môžeme si zahrať trebárs Rozpor a ich song Vlk, ktorý je venovaný práve vám, alebo možno aj niečo iné. Necháme to na nášho kolegu. Takže o malú chvíľočku sa vraciame naspäť k rozhovoru s Vilom Bartušom.

0: Po krátkej vsúke sa vraciame naspäť k rozhovoru s mojím dnešným hosťom Vilom Bartušom a ty si ešte pred koncom toho prvého vstupu začal vlastne o tvojej lokalite alebo lokalite, ktorú máš ty na starosti, takže ja by som sa možno pomenoval tomuto a mňa ako úplného lajka aj v podstate zaujíma taká vec, že ako vyzerá taký bežný pracovný deň ochranára alebo človeka, ktorý sa tomuto venuje, lebo jak sme sa bavili pri cigaretke, že to je v podstate tvoj full-time job, že ty sa tomu venuješ na plný úväzok, takže nech sa páči, máš priestor.
1: Hej. Tak ja mám v podstate to šťastie, že od roku 2000 pracujem vo Vlku. Mm-hmm. Začalo to civilkou, kedy som v roku 2000 nastúpil do Vlka ako civilkár, s tým, že potom to pokračovalo všelijakými podivnými formami, buď zadarmo, alebo cez nejaké úrady práce provizorne. A už ani neviem, v ktorom roku som sa stal nejakým regulárnym zamestnancom organizácie Vlk. A prioritne sa teda venujem tomu našmu územiu východných Karpát. Je to chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, je to Národný park Poloniny, je to chránená krajinná oblasť Vihorlat. V podstate v tom rohu slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia.
0: Okay.
1: No a v týchto územiach my v podstate monitorujeme, čo sa deje v tých lesoch. Keď narazíme na nejaké nelegálne činnosti, tak na to dávame nejaké podnety, trestné oznámenia. Sú rôzne úradné nejaké postupy, cez ktoré si legálne niekedy niekto snaží sa získať nejaké povolenia na zakázané činnosti v týchto chránených územiach, čiže vstupujeme do tých konaní, kde buď akože 100% bránime tú prírodu, alebo sa snažíme nejak zmierniť tie nejaké ľudské zásahy v tých chránených územiach. A veľa tej práce je teda byrokratickej, z kancelárie, nejaké úradné postupy. Časť tej roboty je nejaký terénny monitoring, na základe ktorého vznikajú nejaké podnety, trestné oznámenia, ktoré takisto treba nejak kočírovať, treba to spísať, poslať, ísť na výsluch, ísť na kontrolu, neviem čo, a ťahať to ďalej, potom sa samozrejme odvolávať a využívať nejaké opravné prostriedky, keďže väčšinou tí úradníci sa snažia tie veci zmiesť zo stola.
0: Áno.
1: No a je to samozrejme aj množstvo nejakej osvetovej aktivity, robíme nejaké prednášky na školách, keď nás ľudia pozvú, či na stredné, na vysoké, alebo na základné školy, alebo keď sú nejaké prednášky pre verejnosť po celom Slovensku, tak sme k dispozícii. No a v tom Národnom parku Poloniny sa nám doteraz podarilo napríklad rozšíriť rezerváciu Udava, čo je taký pekný jedlevobukový prales, ktorý bol pôvodne chránený iba na 50 hektárov a bol rozšírený na základe nášho návrhu na 400 hektárov. Vo Vihorlackých vrchoch podobne Kijovský prales, tiež zhruba z 50 na 400 hektárov bol rozšírený. Obidva lesy sú štátne pozemky, tam sa nám podarilo dohodnúť so štátnymi lesmi a so súhlasom v podstate užívateľa tých lesov boli tie lesy vyhlásené za rezerváciu. Plus tie lesy vo Vihorlate aj v Poloninách boli zapísané do svetového dedičstva UNESCO, kedy Slovenská republika na základe vlastnej nominácie získala tento titul, akurát, že ho získala na základe klamstva, lebo deklarovali, že tie územia sú chránené v režime prísnom nezasahovaní, čo nebola pravda. My sme v podstate 10 rokov na to upozorňovali, že to není pravda. Žiadali sme v UNESCO centrálu v Paríži, aby odobrala tento titul a paradoxne nie je ministerstvo životného prostredia, ale ministerstvo zahraničných vecí pritlačilo na kompetentných na Slovensku na to, aby ten problém vyriešili.
0: Áno.
1: Lebo samozrejme nejakí tí diplomati z ministerstva zahraničných vecí nechceli byť zrovnávaní s Talibanom v Afganistane, ktorý tam ničil UNESCO pamiatky, lebo v podstate po nás, ktorí sme si ničili UNESCO lesy, tak sú tu ešte Talibanci. Takže nakoniec sa to podarilo a časť lesov vo Vihorlate a časť lesov v UNESCO sú chránené v nových rezerváciách, kde pribudli nejaké zhruba 1000-2000 hektárov nových bezzásahových území z titulu tej ochrany tých UNESCO pamiatok a celé to v podstate bolo na základe nášho dlhoročného tlaku, kedy sme my v podstate intenzívne na národnej úrovni 5 rokov na to tlačili a ďalších 5 rokov na tej medzinárodnej úrovni. Lebo veľakrát ľudia majú pocit, že tak sa sťažujeme v Európskej únii.
0: Áno, áno.
1: Ale nie, nie, my sa musíme najprv sťažovať na Slovensku, my musíme najprv na národnej úrovni vyčerpať všetky spôsoby, áno, jak to vyriešiť na Slovensku. A keď to skrátka Slovenská republika nemá záujem riešiť v týchto medzinárodne chránených územiach, tak ideme ďalej.
0: Áno,
1: áno. A takisto tie roky... treba vydržať, že to sa nedá vyriešiť počas nejakej ročnej kampane.
0: Áno,
1: fakt v prípade toho UNESCO nám to trvalo 10 rokov.
0: Aj zažívaš niekedy také momenty frustrácie, že vidíš, že to tak dlho trvá ten proces, že niekedy že už si z toho nemáš...
1: Ako, samozrejme človek počas tých 10 rokov xkrát neveril tomu, že to smeruje k nejakému úspechu. Xkrát už mal pocit, že skrátka sa točíme v kruhu a je to úplne nezmyselné. Ale tým, že sme už za tie roky konkrétne veci dosiahli, tak v prvom rade vieme, že ten zlom nastáva v podstate z ničoho nič.
0: Áno.
1: Že to je takzvaný taký fázový prechod, je to skrátka nejaká teória, ktorá sa vizualizuje napríklad aj tak, že si rozsypeš gombíky na zem, milión gombíkov a začneš ich spájať šnúrkou. Skrátka spájaš ich šnúrkou a zdvihneš a máš na šnúrke 10 gombíkov. Potom zase spájaš a zase zdvihneš a máš tam 50 gombíkov. A potom spájaš a zrazu zdvihneš ruku a máš milión gombíkov z ničoho nič a predtým si mal 100. A toto isté sa skrátka deje aj v týchto veciach, že ty skrátka robíš niečo, vieš skrátka smer, jasný cieľ a keď vydržíš dostatočne dlho, tak ono to príde k tomu fázovému prechodu, že sa to preklopí. A druhá vec je, že máme sa kde vrácať, že tie územia, ktoré sme reálne zachránili,
0: áno,
1: sú človeku dostupné a keď človek príde do toho lesa, tak je to taký nabíjač energie, že áno, samozrejme človek dennodenne vidí nejaké vyrúbané lesy, ale keď sa človek vráti do tých lesov, o ktorých vie, že pred 10 rokmi mali byť vyrúbané
0: áno,
1: a nie
0: áno,
1: sú, tak skrátka toto je vec, ktorá je asi jediná, ktorá človeka dokáže naštartovať. Okrem toho, samozrejme, že keď sa človek stretáva s ľuďmi, ktorí nás podporujú a dávajú nám energiu. Čiže preto je aj veľmi dôležité pre nás mať okolo seba ľudí, ktorí s nami sympatizujú. Že ľudia už veľakrát akože zavrhli také, že byť členom nejakej organizácie
0: áno,
1: alebo
0: áno,
1: niečo podobné, ale pre nás je to veľmi dôležité byť živá organizácia, ktorá má za sebou ľudí. Čiže ja tiež ako za mladí som mal taký odpor, že byť členom nejakej organizácie,
0: áno,
1: to je také
0: áno,
1: akože trápne, a že ja som skrátka človek, ktorý žije na planete Zem a koniec, ale pre nás akože tá inštitúcia Občianske združenie Vlk prináša množstvo možností aj vďaka tomu, že máme členov a že sú
0: áno,
1: za nami nejakí živí ľudia.
0: Ja ako pánkač primárne vnímam len tú skupinu ľudí okolo mňa a mám to navnímané tak, že z tej našej maličkej scény máte veľmi silnú podporu aj čo sa týka kapel, aj ľudí a dokonca niekde som zachytil takú informáciu, že nejakých 500 plus dobrovoľníkov pre vás robí, takže že robíte to dobre, keď máte takú silnú podporu.
1: Je to fakt aj o tom, že keď človek má nejakú jasnú víziu, ktorú v podstate Juro Lukáč jasne načrtol mm-hmm, a dokáže ju robiť dostatočne dlho a má nejaké reálne úspechy, ktoré sú hmatateľné, tak to prilákava tú podporu ľudí. A nám veľmi v podstate pomáhajú aj tie súkromné rezervácie.
0: Áno.
1: Že vždy v podstate, keď sa nám podarilo v nejakých územiach vyhlásiť nejaké bezzasahové územia, tak aj tam vznikla nejaká skupina ľudí, ktorí to vnímali
0: áno,
1: a ktorí videli, že áno, niečo reálne sme zachránili a v podstate sa z tých ľudí stávajú nejakí naši aktivisti alebo podporovatelia.
0: OK. My sme sa doteraz bavili o lesoch, ale ďalšou z činností, ktorú vy robíte alebo realizujete, je aj ochrana šeliem trebárs.
1: Ono, aj ten v podstate názov organizácie Vlk evokuje to, že sa venujeme záchrane šeliem, ako je vlk, medveď, rýs a iné. A ten vlk je takým symbolom pre ochranu prírodzených lesov.
0: Áno.
1: Lebo ľudia málokedy vnímajú, že vlk tu není len preto, že je to nejaké pekné dravé zviera, ktoré sa krásne vyníma na nejakom tetovaní,
0: áno,
1: ale je to skutka zviera, ktoré udržuje prirodzenú rovnováhu v lese a v lesoch, kde sú vlci, tak sa o mnoho viac darí stromom, ktoré neobžiera premnožená zver.
0: Áno.
1: V lesoch, kde žijú vlci, nepotrebujú lesníci investovať veľké peniaze do toho, aby ochraňovali sadeničky.
0: Áno.
1: V lesoch, kde vlci nie sú, tak potrebujú chemickú ochranu, potrebujú mechanickú ochranu a podobne. Dokonca v Nemecku som bol v jednom hospodárskom lese, ktorý vyzeral veľmi pekne.
0: Áno.
1: V tom lese v podstate sa nerobili žiadne plošné výruby. Tí lesníci, ktorí tam boli v tom lese, dlhodobo vyberajú len nejaké sortimenty kvalitné a zarábajú na kvalite, aha, nie na kvantite. Ale všade boli posedy a všetko nechápali, že čo. A nám vysvetlili, že oni tam nemajú šelmy a musia strieľať všetky zvieratá, ktoré tam sú, lebo by tam nedochádzalo k prirodzenej obnove lesa. A my keď stratíme vlkov, tak stratíme možnosť prirodzene, aby sa obnovovali lesy a prídu tu obrovské ekonomické straty v tom lesnom hospodárstve.
0: Áno.
1: Že na jednej strane sa ľudia trápia z toho, že sú tu nejaké škody na ovečkách a podobne, ale sú to úplne zanedbateľné sumy,
0: áno,
1: ktoré áno, sú v porovnaní s tým lesným hospodárstvom úplne iné. Ďalšia vec je, takisto bolo dokázané, že v prirodzených podmienkach vlk reguluje rozširovanie všelijakých chorôb, ako áno, je napríklad diviačí mor ošípaných. A diviačí mor, okrem toho, že decimuje diviakov, tak decimuje aj tie svine v poľnohospodárstve a v domácich chovoch. A tiež bolo aj na Slovensku na základe nejakých konkrétnych štúdií dokázané, že v oblastiach, kde vlci sú, tak ten diviačí mor ošípaných sa nerozširuje, áno, alebo minimálne. Áno. A kde vlci nie sú, tak tam bola tá nákaza vo veľkom a boli s tým spojené veľké ekonomické straty a áno, vyzabíjanie áno, tých svíň. Čiže to sú úplne len nejaké ekonomické veci, ktoré dávajú zapravdu tomu nášmu, že v podstate veľké šelmy do tej krajiny potrebujeme.
0: Áno,
1: áno. A popri tom sú tu ešte medvede naše nešťastné, ktoré v poslednom čase dosť ovplyvňujú verejnú mienku a politiku dokonca. A v prípade medveďov je tá situácia iná v tom, že medvede reálne spôsobujú nejaké konflikty, lebo pri vlkoch tie konflikty nie sú.
0: Vlk je plaché zviera.
1: Vlk je skrátka zviera, ktoré má aj nejaké sociálne cítenie, vlci žijú vo svorkách.
0: Áno.
1: Skrátka dlhodobo to majú v sebe alebo v génoch, že berú človeka jak nejakého partnera. My sme boli lovci, zberači, oni si to podľa mňa ešte pamätajú veľmi áno, dobre, takže nie sme jeho korisť, nie sme jeho potrava a tak sa aj správajú. V prípade medveďov je to také troška divné, jak sa správajú niekedy, ale tiež sa potvrdzuje len to, že väčšina tých problémových medveďov je vychovaná človekom.
0: Sú tie medvede, ktoré nevedia čítať, predpokladám.
1: A my v podstate vykladáme obrovské množstvo potravy do krajiny. Či to je nejaké vnádenie alebo prikrmovanie poľovníkmi, či to sú nejaké biologické odpady zo záhradok a podobne, alebo všelijaké vykladanie všeličoho, alebo neoberanie jablkových sádov starých a podobne. A tieto zvieratá, hlavne medvede, lebo medvede je všežravec, tak idú na tú potravu. Áno. Aj keď primárne není určená ním.
0: Áno, ten polovník jeden to tak ošetril, že vlastne preto som povedal, že vedia čítať, že, alebo nevedia, že na tabulku napísal, že to není pre medvede.
1: Aj, to bol tiež akože v podstate taký paradox, lebo my sme dlhodobo akože poukazujeme na to, že tie vnadiska prilakávajú medvede. Áno, a jeden polovník si to vyriešil tak, že on ku svojmu vnadisku dal tabuľku, že toto krmovisko není určené pre medvede. A pokladal to asi za vyriešené. Moc ako nehľadal by som v tom asi nejak veľa logiky, ale takto skrátka sa život napísal. No a tie medvede v podstate, pokiaľ budú mať nejakú potravu, ku ktorej budú mať prístup, tak budú tam chodiť. Či sú to kukuričné polia, áno, či sú to hnádiska. Na Liptove je napríklad v posledných rokoch úplný nezmysel, že sa tam pestuje kukurica. Mm-hmm. A okrem toho, že sa pestuje, tak sa necháva na poliach strašne dlho.
0: Áno.
1: Že ono bola kedy bolo tak, že kukurica dozrela, zobrala sa preč z polia a vybavené, ale teraz z nejakých dôvodov technologických tá kukurica zostáva na poli aj 2-3 mesiace. A všetky medvede z Liptova, z nízkych, vysokých Tatier, dokonca až z Oravy, chodia na Liptov a sú v kukuričnom poli. Strácajú tie zvieratá plachosť a potom sa čudujeme, že napadajú ľudí a spôsobujú nám nejaké problémy. A my v podstate presadzujeme ako úplný základ, že prestať vnádiť poľovníkmi. Poľovníci v podstate majú 10 000 krmovísk na Slovensku, na ktoré vykladajú nejakú potravu a stačí úplne málo. Je zdokumentovaný prípad, kde na dávkovač, ktorý vyplul za deň 4 kg kukurice, chodilo 8 medveďov. A tých 8 medveďov si zvyklo na tých táto dávkovanie tej kukurice tak, že pochopili systém a nerozbíjali ten dávkovač. Vedeli, že keď ho nerozbijú, tak tá kukurica tam každý deň bude. Keď tam chodili tí poľovníci aj s reflektormi, tak tie medvede odtiaľ neutekali. Mm-hmm. A základ je pozdelený nás ten, obmedziť to tie vnadiska. Naša požiadavka v podstate aj na webe ecoforum.sk máme výzvu, pod ktorú sa ľudia môžu online podpísať za to, aby boli určené pravidlá tým vnadiskám, lebo teraz viac menej nie sú žiadne obmedzenia, tie vnadiska sú 200-300 metrov od domov.
0: Áno.
1: A žiadame to, aby 3 km od domov nemohli byť žiadne vnadiska. A tie zvieratá samozrejme poľovníci môžu loviť, ale už nie za pomoci vnádisk.
0: Áno, áno. Inak to som bol prekvapený, lebo aj to sme sa pri cigaretke rozprávali, že ja to mám tak navnímané, že ochranári automaticky sú proti polovníkom, ale že nie je to úplne pravda toto.
1: Ako veľká časť ochranárskej komunity alebo našich sympatizantov sú vegáni, vegetariáni, sú skrátka za zvieracie práva, riešia tieto veci do dôsledkov a pozerajú sa fakt na to veľmi kriticky.
0: Áno.
1: My v podstate ako organizácia sme radi, že ľudia rozmýšľajú aj týmto spôsobom. Ale ďalšia vec je tá, že oficiálne nechceme akože zakázať poľovníctvo, nesmerujeme tam, pokladáme za poľovníctvo za nejakú súčasť tejto krajiny, väčšinou je to skratka kultúrna krajina, akurát, že si tak, jak v lesníctve si treba dať nejaké mantinely, že toto je les, v ktorom nerúbeme, tak si treba povedať, že toto je les, v ktorom sa skratka zvieratá nestrieľajú.
0: Áno.
1: A náš v podstate nejaký dlhodobý cieľ je dosiahnuť, že tu bude 10% krajiny, v ktorej človek nebude robiť nič. Tí ľudia samozrejme to územie môžu navštevovať, môžu tam chodiť na turistiku a podobne, ale budú to územia, kde sa skrátka nebude polievať, kde sa nebudú používať chemické látky, kde sa nebude rúbať, ťažiť, kde sa nebudú vykonávať nejaké stavebné činnosti a podobne. Nebudú tam vstupovať motorové vozidlá, budú to skrátka nejaké skutočné bezzasahové územia. A tých 10% my vieme vytipovať v krajine, vieme skrátka nájsť 10% krajiny, ktorá bude bez zásahu, len ide o to, že sa rozhodnú, že teda chceme to a teraz ideme si vytipovať tie lokality, kde sme ochotní to akceptovať.
0: Áno.
1: A zostane nám tu 90% krajiny, ktorú môžeme naplno využívať,
0: áno,
1: kde sa môže vykonávať tá poľovná činnosť, kde sa môže vykonávať iná činnosť.
0: OK. My sa pomaličky blížime k záveru. Úplne úžasne mi ubehla tá hodinka s tebou a veľmi, veľmi dobre sa počúvaš. A ak máš nejakú informáciu, ktorá ešte by mala zaznieť v éteri, tak kľudne a poprípade môžeme aj nejaké linky spomenúť, na ktorých si ľudia dohľadajú informácie o vás, alebo vám môžu pomôcť možno aj nejako finančne.
1: Hej. Ako aktuálne v podstate ľudia nám môžu pomôcť tým, že sa stanú zberačmi,
0: no.
1: Keďže lovcov je tu dosť, viac ako 60 tisíc. Takže potrebujeme zberačov, petícia za celoročnú ochranu vlka. Je to petícia, ktorá požaduje to, aby bol vlk znova celoročne chránený, lebo od 1. januára minulého roku už vlk není chránený živočích, môže sa loviť. Bohužiaľ túto zimu už stihli 64 vlkov zastreliť poľovníci oficiálne a my presadzujeme to, aby bola znovu zavedená ochrana vlkov, aby bol celoročne chránený. Potrebujeme 100 tisíc podpisov, potrebujeme ich papierovo, potrebujeme to predložiť do Národnej rady, je to návrh zákona, ktorým by bol vlk chránený a preto potrebujeme podpisy papierové. Čiže ľudia si to môžu stiahnuť z webovej stránky, vytlačiť, pozbierať podpisy a poslať poštou na adresu, ktorá tu je uvedená.
0: Okay.
1: S tým, že čo sa týka nejakej finančnej podpory, ako sme spomínali, akcia Kúp si svoj strom stále pokračuje a tie peniaze sú využívané 100% na výkup lesov.
0: Áno.
1: Čiže keď človek má pochybnosti o nás ako organizácii, ale chce podporiť konkrétnu vec, tak môže podporiť Kúp si svoj strom. Tam ani cent nejde na chod organizácie, ide to vyslovene na výkup lesa.
0: Áno.
1: Ešte aj notára, ktorý vybavuje tie formality, platíme z iných zdrojov.
0: Áno.
1: Tie iné zdroje sú 77 korunáčka zachraňujúca lesy. Je to taká bankovka, ktorá symbolizuje to, že človek je náš podporovateľ.
0: Áno.
1: Čiže keď si niekto zriadi trvalý príkaz, 77 korunáčku bankovku dostane. Bude očíslovaná špeciálne s variabilným symbolom tej platby. Takže má takú pamiatku na to, že je náš podporovateľ.
0: Áno.
1: A zároveň nám posiela 3-4 eurá mesačne na to, aby sme mohli fungovať. Chceme v podstate mať čo najviac malých podporovateľov, aby to bolo stabilné. Lebo my sme v podstate už viac ako 15 rokov dozadu skončili s akýmikoľvek grantami.
0: Áno.
1: A nebereme žiadne dotácie od Európskej únie, nebereme žiadne projekty.
0: Áno.
1: A fungujeme len na tom, že ľudia nám posielajú cez 2% z dane, ktoré sú teraz tiež aktuálne. Posielajú nám tie trvalé príkazy a podobne, alebo nám prispievajú na konkrétne činnosti, alebo sa robia rôzne beneficie, punkové koncerty hlavne.
0: Tak sme sa aj spoznali na punkovom koncerte benefičnom.
1: Takže ľudia, v súčasnosti fakt 2% z dane, 77 korunáčka, zriadte si to. Väčšinou ide o malé peniaze, čiže človeka to nezabije, viac menej ho možno viac stojí ten čas, ktorý venuje na to, aby to zriadil a potom už to ide samo. No a s tou petíciou my v podstate potrebujeme 1000 ľudí, ktorí vyzbierajú v priemere 100 podpisov, čo vyzerá veľmi jednoducho, ale v praxi zatiaľ to je tak, že máme cez 20 tisíc podpisov, čo je fajn, ale potrebujeme 100 tisíc podpisov, takže s týmto aktuálne nám ľudia môžu veľmi pomôcť, čiže určite aktuálne tá petícia. A keď majú chuť, môžu s nami ísť do lesa, môžu sa s nami skontaktovať, budú pozývaní na nejaké akcie v lesoch.
0: Áno.
1: Robíme rôzne víkendovky, takže tam sa dá zistiť viac.
0: OK, všetko si viete každopádne dohľadať na webovej stránke, ktorú si poprípade môžeme švenknúť aj na obraz. Vilko, ja ti ďakujem krásne za to, že si prijal pozvanie ku nám do kaviárne a držíme vám teda palce pri tej vašej krásnej činnosti a nech vyzbierate v prvom rade všetky tie podpisy a nech sa vám darí aj pri ostatných činnostiach. Ďakujem krásne.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých. Divočina zachráni svet.
0: A nech žije vlk.
2: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešiel som mu. Váš Hercule Poirot. Bo. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4.
3: Rádio v Nitre.
4: Medzi nebom a ženou si ešte stále moje dieťa.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Rádio v Nitre.
1: Tak je to medzi zemou a nebom, že človek nemôže žiť iba chlebom. Preto vždy, keď sa chcem cítiť božsky, miesto chleba si kúpim tri rožky. Človek nežije iba chlebom, niekedy musí žiť aj sebou. Občas sa treba s tým vyrovnať, že žiadna cesta nie je rovná. Človek nežije iba láskou a preto je mu z toho ťažko. Musí sa spoznať s nenávisťou a so závisťou. Tak

Človek nežije iba jedlom, no mnohým je to celkom jedno. Dajú si kľudne tri večere a ráno sú im tesné dvere. Aha. Človek nemôže žiť len chlebom, človekom by tak iste nebol. Možno by bol len lepšie zviera a lačno sa na svet

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

0: prachy. Si...
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Tak už ma zlom, búrky ma nalomili. Zlom, zapri sa z celej sily.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja. Rany tie sa s tebou zhoja.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.